Чоқым бір-бірінің өз бетілішіге ярдам қылалайдығалла әқиқи дос есаплынады. Әгер юқыры сәвейлі кішілі әбілін білі болсыңыз, табиыла текімі тез өз бетілісіз. Америкалық даңлық аял футболчы Мия Хам мұндақ деге әйді. Мән бүтін өмірімді тұрышып, өзімгі жан илан қылып, мәндің чоң, күшлік, махир вә тәжірбілі тәнәр кетчілі. Яны мәндің күшліклі әбілін мұсабақ қылышып келдім. Бұл құдды шахмат ойнаған қоқшайды. Әгер сіз ұзычыл сәуесі сізге еқін, яки сіздің төмен адамлы әбілін шахмат ойынсаңыз, герче сіз даим ғалбы шатлықығы толып ерсіңіз мұ, лекін сәуеңізді өстірәлмәсілігіңіз мүмкін. Дос тұтышмышындақ, құдды Ли Шаолай әпәнді етқандәк, достықта хақиқи керек болғыны юзәкі мүжімәл қалтысылық, мәрданылық болмастын, бәлкі қарыш тарапның өз бетілішіге ярдан беріштір. Мәні бұ, әң қымыты бар нәрсе. Достықның әң қымметлік қысмы, әр ішкі тарапның өз бетіліш, яке ортақ өз бетіліш жәріянадың келеді. Шоңа сіздің өз бетілішіңізге пайдылық болған ақылла білін көбірек алақы қылың.

Ilgiri Jihuda mundaq bir jumla söz modu bolgan edi. Agar zorluq kuş arqalıq ballarni yaxşı tarbiyeligili bolgan bolsa, undaqta dünyada nacar oququchi, kepsiz bala, nacar ösmür, ösmür jinayatchimi bolmagan bolatdi. Алдыңғы мысалла бізгі шуны ұқтырды ке, дәл ұрып тылаштың ибарат бұқыл зоравалық тәрбиесі қолынылғашқа, нұрғын балла қаршылық көрістедіған начар өсмірге айлып қаған. Хәтта жинайет өткізіш жолығы мен қаған. Балла білән зіч бағыланған аны болғучи зоравалық тәрбиесіні тосқандыла, андың балла ұчық еуруқ қошал қорам өспейділуду. Зоравалық тәрбиесі білән қарымы-қаршы бұғыны зоравалық болмаған тәрбиедур. Ондақта зоравалық болмаған тәрбие деген неме? Ана қанда қылғанда зоравалық болмаған тәрбиені іліп бара алайды. Зоравалық болмаған тәрбие дегеніміз, әр қандық зоравалық түсідеке тіл вә әркет болмаған бір қыл тәрбие дұр. Әгер толық түшін алмысыңыз, ондақта төмәлік өйтетлік фильмнің тұныштырышыны өптен аңлан. Бұ өйтетлік фильмнің ісімі Балла дөлді болып, оның да Чи Ян ісімлік бір балының ішілері сөзденген. Оның шоқлықы адамның бешіне ағыртатты. Мектепте қайдығы бұзғыншылық қылышқа амырақ, о, сабақташларыны боза қылатты. Başqalar onu görsə özünü tutub alamay, bu bək tayaq qəpəyə deyişətdi. Lakin onun oxutqucuları onu urmay, tılmay, başdan axır mülayim muamili qılıb gələn idi. O, başqa sabahdaşlarını boza qılğanda, müallim onu kötürüb bir işxanıq elib girib, onunğa orunduqda 10 minut oltırış cazası bərdi. O, orunduqda oltırsımı cim oltıramay, uyan-buyan tolğınıb oltırdı. Lakin müallim yanıla burunqıdak mülayim bolub, artıq gəp qılmadı. Bir neçə minutdan keyin Оның алдығы келіп, зоң зүйіп олдырып, оныңғы немі үшін қата қылғалықыны, немі үшін бұнда қылсы болмайдығалықыны түшендірді. Чи Ян білән сөхбәтліші жәрияныда муалым оныңғы тәнбих бәрмеді, сорақ қымыді, мәсхир қымыді, бәлкі оның қаталықыны пүтілі қобыл қылып, андын оны етекледі. Лекен кішіні ғазәплендірдіғыны шу ке, Чи Ян шығанының ішігідін чықыпла, башқылабла ұрышып, давамлық қайдыны бұзып, давамлық башқыланы боза қылды. Бірақ муалым яныла хабы болмай, оны яны бір қытым ішханығы еліп кіріп, орындықта 10 минут олтырыш жазасы бәді. Бұ іш мұшындақ бірна чықытым тәкрарланды. О қаталықыны қайт садыр қылса, муалымы қайт-қайты етекледі. Лекен муалым баштын ағыр оны ұрмыды, хақар әтқылмыды. Оны кәпсіз бала, көпчілікнің әмісі саңа бәк өш демеді. Муалымның сәвірчалық білән тәрбия қылышы арқысыда, Чи Ян аста-аста тәшәбұскарлық білән тәртіп сақлайдыған, Başqa kiçik dostlar arası da macera yüz bərgəndə, o orundun turub davli sözləydiğən boldi. Onu boza qısan bomaydı, çünki onun şərgətləri muallimnin deyərləri bilən bir yerdən çıxıdığən boldi. Bunun da şunu körüyləşqi boludu ki, Çi Yanın bu xil astı özgürüşü ızcıl aktif yönülüşki qarab yüzləndi. Bunun da naid yaxşı ülgü boluşu rolunu oynağını dəl muallimə edin.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен іздіні ватқан, іздініш дамыда алғы үгірлі ватқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжан. Өз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 10-нчы айының 13-нчы күні Мәркез халық құрылтайы қызметі йығында қылған бүтін жарияллық халық демократиясы әң кең, әң хақиқи, әң әсқатыдыған социалистік демократия намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 13-нчы айының 3-нчы күні мемлекетлік дін қызметі йығында қылған Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш үйелінешіде чыңтырыш керек намлық сөзінің мұйымлық тұсына аңлатымыз.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асаси фанжинені ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіні итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінішіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілеріні идары қылышыны қанунчылаштыру сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп еңі вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікте социалистик заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызды құрып чықыш. Джонхуа милетінің ұлық гүлінішедің ибарет джонгу арзосыны әмәлгі ашырыш үшін штіпақлышып күрәш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет бәрді. Әр дәрзілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асаси фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмә механизмі енімі мүкеммелләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкамұллашты. Дини затла вә дінғі итқат қыдыдған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш ені үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттіш тәдірі чоңқырлашты. Дін сахасы дікілі вәтәнпәрверлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шәпқат еткізішке әхмиет беріп, ұлық вәтәнні, Джонхуа мәлетіні, Джонхуа мәдәнетіні, Джонгу коммунистік партиясыны, Джонгуча социализмні қаліптін итрап қылышны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тонуш, дін мәселесіні қандақ бір тарап қылыш, партияның дін қызметіні қандақ қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметіні яқшы ішләшінің партия вә дөләт қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чоңқыр тоныш жәрт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тақамұлаштырыш жәрт. Джонгуча социалистік дін нәзіриясіді чың тұрыш вә ұны раважландырыш жәрт. Партияның дін қызметі асаси фанжинді чың тұрыш жәрт. Дөлтімізді дінні джонгучылаштырыш үйелінішіді чың тұрыш жәрт. Дінғі итқат қылыдыған кән аммыны партия вә хөкіметнің әтрапығы ұйыштырышта чың тұрыш жәрт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетін орынтыш жәрт. Дини тәшкілатланың өз құрылышыны күчейтішігі мәдәт беріш жәрт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиясыны өстіріш жәрт. Партияның дини итқат әркелікі сиясытыны толық дәл жайда ұмымыздік ұзчылаштырып, аммының дини итқадығы хөрмәт қылып, дін ішілеріні қанун бойчы башқұрып, мұстәқіл, өз алдыға башқұрыш принципіді чыңтұрып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ішқы пағал етекләш лазым. Партияның дін қызметі майетті аммиве қызмет тұр. Дінғі итқат қылыдыған аммы білен, дінғі итқат қылмайдыған аммының сияси, ықтисади жәеттікі түп мәнпәәті бірдәк болуды. Әммісі партияның хакимет үргізіштікі аммиве асасы. Әм дінғі итқат қылыдыған аммының дини итқат әркілікі хоқуқыны қоғдап, ұланы әң зор чәкті іштіпақлаштырыш. Әм ұлаға сәвірчалық, инчкілік білен қызмет ішләш керек. Дини тәшкілатла, партия вә хөкіметнің дини затла вә дінғі итқат қылыдыған кән ам білен іштіпақлыш, алақы бағлышыдекі көрік вә васты. Ұланың қызметнің қанат ейдұрышыға зөрір мәдәт вә ярдан беріш.
ularning dinning ichki ishlardagi roliga hurmat qilish va uni joriy qildirish lozim. Davlatimizda dinni jo'ngochilashtirishni cho'nqur olg'a siljitib, davlatimizda dinlarning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetakchi qilib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommaning ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jonggo kommunistik partiyasini, Jonggocha sotsializmni qalbdan itirof qilishini kuchaytirishga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi Jonggo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sotsializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmalik kuchaytirib, diniy zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishga yetaklab, Jonghua madaniyatini avj oldirish kerak. Umumiy davlat xavfsizligi qarishida ching turib, mustaqil o'z oldiga bosh qurish prinsipida ching turib, aloqador xizmatlarni bir tutash olg'a siljitish kerak. Aloq to'g'ridagi din ishlarini bosh qurishni kuchaytirish lozim. Davlatimizda dinning sog'lom varislik qilinishiga ta'sir yetkazadigan gavdalik masalalarni haqiqiy hal qilish kerak. Din sohasidagilarning o'zini tarbiyalash, o'zini boshqarish, o'ziga chaq qo'yishni kuchaytirib, dinni umumjilik qattiq idora qilib, qonun nizomlarga boshlamchilik bilan rioya qilishi, diniy sapasini o'stirishiga madad berish va yetakchilik qilish kerak. Dini tashkilotlarning o'z qurilishini kuchaytirib, rahbarlik bansizligiga qaratilgan demokratik nazoratchilik tizimini mukammallashtirish lozim. Din xizmatiga doir qonunchilik qurilishini umumjilik olg'a siljitib, qonunchilik tashviq tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish kerak. Dini faoliyat qonun nizomlarida belgilangan doirada olib berilishi kerak. Dini faoliyatlarda fuqarolarning tan sog'lomligiga ziyon yetkazishga, ommaviy tartib va yaxshi urf-odatlarga xiloflik qilishga, ma'rif, qonun yurgizish, ma'muriy funksiya va ijtimoiy turmushga aralashib olishga yo'l qo'yilmaydi. Marksizmlik din qarshi puxta, din xizmatiga pishiq, dinga e'tiqod qiladigan ommaga xizmat ishlashga moyil partiya, hukumat kadrlari qo'shinini yetishtirib, ularni marksizmlik din qarshi, partiyaning din xizmati nazariyasi va fangjin siyosatlari, diniy bilimlarni cho'nqur o'rganib, yetaklash iqtidorini uzluksiz o'stirdigan qilish kerak. Siyosiy jihatda ishonchlik, diniy bilimi mo'l, fazilatda omma e'tirof qiladigan, ochqushluq paytda rol o'ynaydigan din sohasidagi vakil zotlar qo'shinini yetishtirish kerak. Ideyaviy siyosiy jihatda qat'iy marksizmlik din qarshida ching turadigan ilm istili yaxshi, yangilik yaratishga moyil din ilmiy tadqiqot qo'shinini yetishtirib, marksizmlik din ilmiy fan qurilishini kuchaytirish kerak. Din xizmatining tuzilma mexanizmini takomillashtirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, hukumat boshqaradigan, jamiyat moslashadigan dilla o'ziga qattiq talab qo'ydigan din ishlarini idora qilish andisini barpo qilishga turtki bo'lish kerak. Din xizmatiga chetiladigan mo'yim zo'r munosabatni yaxshi egilab, asos soladigan kelgusiga foydali xizmatlarni ko'proq ishlab, doim bo'shashmay tutish, uzoqcha bo'shashmay tirish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2021 yilning 10 ayining 13 kuni Markaz xalq qurultiyi xizmati yig'inda qilgan butun jarayonli xalq demokratiyasi eng keng, eng haqiqiy, eng asqatadigan sotsialistik demokratiya nomli so'zining bir qismini va boshlovchi Si Szinpinning 2021 yilning 12 ayining 3 kuni mamlakatlik din xizmati yig'inda qilgan davlatimizda dinni jo'ngochilashtirish yo'lnishida chiqtirish kerak nomliq so'zning muhim nuqtasini anglatdik.

таксиді кетіп атмақтымен. Қалламға байқы қатнаш вәқасы әміз, бәлкі апамның тақыр баштырғы келу алды. Мені атчық еғі тұтышқа башылды. Апам немешқы чечені түшіріп етеді. Мен үшін ішкерлікке еніқлі тұрмамды. Мен апамға сән чырайлық, мен немешқы сәт дәвәмеген болсам, апам шында қыламейді. Әммеге мен сәбәпті. Апам чырайлық болмасық үшін, маңы бесім қылмасық үшін чечені түшіріп әткен кеп. Мен неманч әқылсызы. Апам чырайлық болсын ем болмақ чыды. Апамның чырайлық болу шоқылғы жоқ мұ? Мен немірген шәқсиетчі, іштар, әсәт қоры. Өзімнің опсығым әсәт қыламды мәмді. Мен қандақ адам боп қалды мә. Бичары апам ішкі қайтым иерден айралды. Нәтчі қайтым тихлиген игілігіден айралды. Әмді чечеден мұ айралды. Оз күн тоқтап, қызметеден мұ айрылмақчы. Апамны яны немелерден мәхрім қалдыра мән. Апамны маң қарыздар дәпті ойлап кәген едім. Әмілетті әқиқи қарыздар дәл мән екен мән. Немегі асасын апамны бұн жуала бәдәл төләт көзі мән. Исәдәп жығылашқа башылды. Шопор маңы тәсәлі бәгілі тұрды. Жығылыман қызчақ, сақ қалған қош болу. Ешінің болмапсыз қарам. Өй кіріп, чоң анамғы есіліғінімче, өңірек етіп жығылашқа башылды. Болам, алтын балам, саңын ем болды. Чоң анам бешімні сылығынычы бәзләшке башылды. Қарт дейліғыл бір оптан кетіп ататтың, сіні кім боза қылды? Яқ, апам... Неме? Апан тылыды ма? Деп бақырды чоң анам атчықлып. Қара, немесе етілайды менің баламны? Шуғалыға әкті мән дейді тейхи. Әй, нем болды? Немеге жалба қайсын? Тегетекіні инықлап, андың бар немі демемсін? Деді, ғалмен аңлап ұжырыстын чыққан чоңдады. Апам, чечені түшіріп етіпті. Неме? Чечені түшіріп етіпті? Чоң анам дәр ол сұрыды. Немешкі түшіріп етіпті? Шығылмай, олтырып кеп қылыңа? Деді чоңдадам жидді тәләпізді. Мені дәп түшіріп етіпті? Дедім есәдіп. Бұл қандақ кеп әмді? Апаңның чечі білен сының немі насы еді? Мен апамны, сән немешкі ақ, чырайлық, мен немешкі қара, сәт. Мен немешкі саң оқшымай мен деп толы жедал қыливе кешке, апам мені өзіге бесім қылып амысын деп, чечені түшіріп етіпті. Шындақ деп, яны ғыңырап еғылашқа башылды. Құрық кеп, мұшымы сәбәп болды мұ? Деп бақырды чоңдадам ачықланған халда. Жығылыма, ұндақ іш жоқ. Чоңдадам сафаға үйленгенінше еғір ұқтатып ұлтырып кетті. Чоң анам мұ пәс қойғы түшіп ұлтырды. Мен мұ есәдәп тоқтап қалдым. Бір жағда чоңдадам бір іші адығы кәгендек мені жетті чақырды. Ләузар, бұяқ келі. Елік жағда сарсалада Райхангүл ачан етқан Сәнфуен дегенні телефоныңдың іздеп баққа? Мен дойыны ечіп, Шинжан Сәнфуен деп іздедім. Іздәш нәтесі мен дегендек үшінші доқтырғана деп чықты. Чықты мұ? Чоңдадам алдырап сұрды. Чықты. Шинжан Тибейда шөзі үшінші тармақ доқтырғанысы деп чықты. Ене Аптоным райылық өсімі доқтырғанысы мұ дейді кен. Мана, бір ері көмалық тұйылған маға. Чоңдадам құды ет әуіргендек дыңғыды орындың тұрып кетті. Вә чоң анамның бойырды. Маға, тез, кендіраңны кәйген. Достық доқтырғанысы деп үрсен дейхи. Қинесінің даналықын. Мен болғыны аңғырамай қалды. Чоңдадам немеге бұнчы әндеке дығанды. Үрімчі шәрлік үшінші доқтырғаны босын ем болды. Шинжан Тибейда шөзі үшінші тармақ доқтырғанысы босын ем болды. Немеге бұнчы жеті еліш дығанды. Чоңдадам білен чоң анам бәрдәмді киімдіріні кейшіп, жабдып чықышды. Ләузар, сәмі киімдіріңі ке, маңымыз. Дәп бойырды чоң анам. Нәгі барымыз? Апаңның үйге. Немешкі үштім тұт апамның кеге бамақчы бұл қағалықымызны білемедім. Өзімнің мұшу тапта апамның құчақлап шығылығым кәп тұратты.

Әсілдеріні чықыры ветішіне күтті оқ. Лекен, бұ амалмо өнім бәмеді. Күн патты. Ұпықта бір нәчтал қып қызыл нұр бәлвағы пайда болды. О, құяшының ақырқы бір нәч тынықы еді. Осман ғуалашты. Бұныңдың үркім чымылдап ағырып кетті. Неду шаман білен Нихауның пері ойнышы дайым мошындақ чағды башылынатты. Вар оча, оның тынықыны ен бір қетім тыңшап, оны сіл кішіліп бақты. Оның тынық тоқтап қағанда қылатты. Әмді оны ташлы вәс сәклі болатты. Көзіні юмып ашқүшілік болған әшу арлықта мән өземні тұйықсыз еңгілләп қағанда кес қылдым. Мән оның ройы аллы бұрын жайығы беріп бопты. Әмді оны құтылдырышының ажды оқ деп ойлыған едім. Дәл мұшу чағда Нихау күшініп тұрып, беліні егіп, қолыны әліқі балының маңлығы қойды. О, орындың тұрған денкен Ронайға. Ахудың біріні өлтіріп, бұл балыны біздің шилің жоға әкіріңла, деді. Нихау, башқыланың балысыны мұ ойлап қой, деп вақырдым. Башқыланың балысы дегеннің мәнісіні пәкәт Нихаулы түшінәтті. Нихауның көзлері нәмләшкен еді. Өзіміздің балысыны мұ құтылдырышымыз керек, мән қандақ мұ? Нихау гепінің ақырыны демеді. Оның немі гепіні үті өткерлікіні әм мәйлән білетті. Рони Бернаны чын құшақлығанча мәдірлімай тұратты. Вар оча аттезік қалтысыға малу тәңіріге атап бұғы өлтірішіні бойырады. Өзі хаши білен еліқ балыны шилің жоғы көтіріп кіріп кетті. Нихау бұқетім шилің жоға еш кімні кіргізмеді. Оның иғыр пері киімдеріні қандақ кейгініні еш кімі білмеді. Думбақ ауаз яңырығанда рәсме қараңғы түшкен. Асманда еліқ қып қызыл нұр бәлвіғі көрінмей қаған. Ола қараңғы кечіге ем болған еді. Біз барғақта лағылда тітіріп, құдды су кішік аралыны мәркәз қылып чөгілігендек, Рони білен Бернаны орап тұраттық. Үректеріміз вәхимедің әнсіз соқатты. «Еч болмайды, қоқма», деді Рони Бернаға. «Қоқма, еч болмайды», дедік біз мұ. Пәкәт вашала Бернаға. «Апан, пері ойнысыла, бір балы өліп кетеді. Қоқу атқан болсаң, немешке қечіп кетмейсен, ақмақ кенсен», деді. Берна әсілділі тітіреп тұратты. Вашаның сөз білен текімі тітіреп кетті. Мән әнсау үріні Вашаның құшығыдын еліп оныңға. «Бұядың кет», дедім. «Мән немені қата қылдым?» Ваша шүмшиіп тұрды. «Йоқал, азырла», деп вақырдым мә оныңға қәрім білен. Ваша ғудың шығыны че кәйнегі бұрылып кәтті. О, меніші білен әндау үрімі кәтті. Бірден денкен біз Нихауның думбықының ауазыны мә оның пері киімеді ке метал бойынланың бір-бірге тегіп, шырқлыған ауазыны аңлиянмадық. Чүнке Вашаның жығылыған вә тұлыған ауазы о ауазланы бесіп кеткен еді.

Бәке ормаллады яшайдыған әң сәт айван. Оның рәңгі сағош, түшлері ерек, көкірікіде бір ақ балды қаба. Бөкеннің тән құрылышы бұғығы оқшысы ма, лекін мүнгізі болмайды. Беш кішек, ұзын чақ, пүрмәк ин тайын сәт. Әркек бөкенні тапмақ на айты тәс. Оның кіндікі білін көпейш әзасының арысыда бір бәз қалтысы болады. Оныңдың чыққан ажыралма құрығандың кен ала айды құшпы хет тақытыды. Маны бо, ішпар. Шоңымы, біз бөкенні бәзді пұрақлық бөкен дәпмі атап қойаттық. Ішпар, на айды қымметлік доғыр материалы. Әр қетім бөкен оғылығанда, ол иліңда байрам боладды. Ішпар арқылық зәріні қайтырғалы, меніні саплаштырғалы боладды. Бұныңдың башқа, оның ене амылдарлықтың сақылыныш жәттікі өнімімі ала айды яқшы еді. Аял кіші оны пұраплы қойса, амылдар болмайды. Әгер бір аял ішпарыны күн бойы янчықығы сепиірсе, мәңгі амылдар болмайды. Нехауның немі үшін янчықыға ішпар селі вағалықының сәвәбіні демесек мұ өзідің аян еді. Нәдімі амылдар болышының қалымайдыған аял болсын. Декен, Нехауның қосақ көтіріші аман балайы апәт білән четішлік еді. О, құдды жапа мұшаққатты ұғыс елі ватқан бір кішік құш еді. Оға пүтәтті. Лекен тұйықсыз шыққан қара боран оның ұғысыны сүпіріп кетәтті. Ішпар, яны адамның көзіні етіштіріп, көздің дайым яш ақ қызып тұратты. Рони, Нихауның бұл қылықларыны әйіплемеген болсымы, лекен яныла өмітсізләнді. Нихау еніғі ішпар селіп үргешке, яздың татып таке күзгіче Ронинің көздің ма яш еқіп тұрды. О, бір қыл пұрақның көзіні етіштіріп атқалықыны дәйтті. Ронинің бір оғыллық болышыны нәкәдір арзу қылдығалықы маңа аян еді. Гогли білін еріңіз неге құдды, ішкі ақар елтіздек оның қәліп асманыдың құшып өтіп, ғайып болған еді. Қышкіргенден кен Нихауның бәдінедікі ішпар еді еді. Оны Ронинің көз еші қоғылған еді. О, пұрақ, қойық туман болса, Ронинің көз еші Нихауның қояш нұры еді. Қояш нұры ақырда о туманны тарқытып әткен еді. 1963 жылдан кейін тағының сыртыдағы ачарчылық сәл пәсәйді. Лекен ашлық білен тәмілләш яныла жидді еді. Иван күзді қайтып келді. Оның пұты толық сақаймаған. Йол юриште яналы қиналатты. О, ішкі атқа харақ, яңю вә мұңғылладың сеті ваған ерімчіклені атып кәген еді. Оның йоған қолларының боғымдары бөртіп чыққан, игіліп тұратты. Илгірі ташны мұжып талқан қылыдыған бұ бір жүп қол бүгінгі күнгі кәгенде қағы тұқымынымы аран мұжиялайдыған боп қаған еді. Өкімет бір чоң ішқ тәйірлі қылып атыды, деді Иван бізге. Тағының астыға еңіден бір кент құрып, тағды ке оуч қалықләні тағының төвеніге көчіріп, мұқым олтырақлаштырдыға оқшайды. Вочилы ұфтыке еліқін нәч корпус өйләгі мұ, тек тошып адам олтырпақ мұ, де. Ені өй саламды кен, бек агеп, деді Хаши. Тағдың чүсек бұғыла қандақ қылыды, деді Даши. Шу әмәс мұ, деді Рачиме қошымшы қылып. Менің жұма, еналы тағы яқшы. Тағының астыда ачарчылық болу атыды. Оғыры лөкчеклі көп. Ояды тұрсақ, оғыры бандитланың ұғысы тұрған білен оқшаш боп қалыды. Рачиме май екенні деп тағдың айрылышқы оным айтты. О, май екенні тұққан ата-анысы үйге іздеп келіп, балымызны әктемез деп тұрваламды кейін деп қоқып, май екенні әзәлдің сыртқы ет шықмайды. Май екен шындақ чырайлық еді.
onun güzelliki güllerini hıcıl kılıp ay yıldızlarını xirələşdirətdi. Bargahta atının tuyaq avazı anlansıla, Racimi mayikənini əkdidğalla kəldim ikiyən dəb, xuddi o iştidək kulaqlarını dın kılıp sırtını küzdətdi. İvan qaytıp gəlgən günü köpçülük araqını naayt köp içdi. Şu günü keçisi var oca bilən şundaq billə boğum kəldi. Lekin dacana çöp çöp qız boq qağaşqa yerim keçidə şamal avazı çıxırıb onu qoq tüvətməyli dəb ənsirdim. Bomusuqo o şundaq şamal avazlarını anlap çöp.

болған. Шу кетісі, арақ құдды от ұшқыны дәк варуыжа ішкіміздің есіятымызға от екіп әткен еді. Оттек есіяттын чыққан шамал авазы чоқым адеттік чағладыкіден текімі күштік болатты. Мән варуыжаның бағырығы чың епіштім. Біз есіятымызны паран арқылық контрол қылышқы орындық. Сән тағдың түшіп олтырақлы шық қошылам сән, деп сордым мән ұнадын. Бұны бұғыладың сораш керек. Ола тағдың түшікі ұна мұ? Деді о. Бұғыла чоқым ұнымайды, дедім мән. Ондақты біз бұғылағы бойсынышымыз керек, деді вар ұжа. Андың ұф татып қойып, гепіні давамлаштырды. Тағдық қарғайла мұшындақ кесілей вәсе, аман бір күні біз тағдың түшмейміз десек мұ, түшмей амалымыз йоқ. Тағды қарғайла көп, кесіп түгітенмейді, дедім мен. Варуыжа ені бір ұқ татып қойып. Біз аман бір күні бұядын айырлышымыз керек,

Әгер мен тағды қиліп, бұғыла тағдың түшіп кәсі чо? Деп сордым оныңдын. Мен әлбәтті сен білін білі қалы мен, деді Варуджа сыпайлық білін. Бұғы деген көпчілікнің, сен пәкәт, мен аңла. Оның бұл сөзі тәшналықымны текімі күчәтті. Біз мәхкем құчақлаштық, сөйіштық. Есіятымыз ақыры құдды қары бұлытның кенедіке гүл дұрмамы дәк партылыды. Варуджа бәдінімні пұрайтты. Үстімдіке о бағардек қояш нордек еқімліқ еді. Мән оның бағырда ерімақты едім. Шу күні кечедіке тәбиетнің шамал авазыға қанчылік рәхмәт ессам әрзейтті. Біз аятлықның йошырын, сырлық дәриясыда бәхозыр үзішіні башлап, бізгілі қас шатлықтың бәхімен болуатқа вақтымызда Шилінжоның сыртыда қаттық шамал чықты. Шамалның авазы наайты күшлік. О, біздің есіятымызны епуатқандак бә тәнкеш болуатқандак қылатты. Шатлықтың мәсқұш болып, Варуджаның құчқыда мағдұрсыз ятқынымда Варуджаның теғім, мұстәхкем мәзмұт тиғым ішкәлікіні. Өземнің құдды бір пачы бұлыттәк мәңгі оның әтрапыда ұчып бұрдығалықымны ес қылдым. Біз 2 жылны ниспи тинч өткіздік. 1964-й

Қыш күтмеге еділі етіп келетті. Түнігілла тихі, қызыл сирық тұрған орманла бір дәмді рәң өзгертіп, көміш рәңге кірді. Біз бола білен қарның құлырға айлынып, аппақ қарға орыныпты кеттіқ. Ола мұздәктені білен тоқтымастың yüz көздірімізге орылатты. Көчіш толыма ғәшлік іші де давамлашмақта. Бұғығы мінгелі рухсыз, пиады кетіп бағалланы ма, деме ішіге түшіп кеткен еді. Рәжіме кәпиятны оңшымақшы болды боғай, Моколинні іліп, бір күйге челішқы башлады. Декен, күйме адамның кәпиятығы әгесі керек, чықыватқан ауаздың тихымы мұң вә әсірәт күчімдіқ. Моколинның авазы көпчіліктің чырайдеке қайғыны йоқтыш ұяқты тұрсын, әксіце көзлеріміздің мүлдіріліп, яшланы аққызды.

0: Алиджанапла сәмими расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды қалла Алиджанапла дұр.
1: Алиджанапланың нәзір дайресі кәм болуды. Ирақны көрелайды қалла Алиджанапла дұр.
0: Алиджанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адеткі кішілі дұр. Алиджанапла қатарды тұрыш, Алиджанаплағы тоғырлыныш, Кемтер Али Джанапладын buluş, Джунголуқланын рои интилишидур.
2: Өсмүрлер құдырет тапса, дөйлет құдырет тапыру. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйлет мұстақыл болуду.
3: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
4: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, Дөләтке жауап қайтырмен.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
3: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен пәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір авазыны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәттен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı. Тохиолыдын запчаслағыча әммісі қалбімдікі сәнна бұйымлары.
3: Дөләтнің мұйым қораллары джунго ясымычылықының төрікідір.
0: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтен пәрверлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
3: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
0: Yer şəhərdə 8 milyard adəm bə. Başqılanı doğrumısınız, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta, Cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханымшыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғылықымыздың 140%-ге тән кәйбі.

Радионың достар, программамызға қайтып келдіқ. Әдетті кішілі, құшалық деген неме деген абстракт темыла тоғырсы да паранышып болтырмасықы мүмкін. Әмі құшалықтың ибарет болғыл тұйғу әм әйленді ба. Көңілсіздіктің күшідің қалам тәуіртідіған әдіплі, шо тұрмыштығы кішіккен құшалықтың мұ зоқ-шоқ білен тәсвірлеп мақалы езіп кетіші мүмкін. Әлбәтте, күнлік тұрмыштығы әр бір іш-әрекет адамның кейпиятығы тәсір көрсетеді. Бәз шәйілі адамның көңіліні яйраса, бәз нәрсілі адамның көңіліні ғаш қылыды. Бұның қарапла шәйіліні құшалық бейгішлайдыған, қайғу епкелдіған дегендек түрлігі бөлішінің ешқандақ зөрірі жоқ. Зәнсасыңыз әр қандақ шәйідің құшалықның құрыштырға игі бола алайсыз. Кеп сіздің шу шәйігі болған қаршыңыз вән шу шәйігі болған позицияңызды. Балалық шағылыңызды ойнаған ойыншықның сап-мысақ тұрғалықыны көгініңізді, бәлкім елланың бәк тез өтіп кеткелдікіні ойлап, азаплынышыңыз мүмкін. Әмі өзіңіздің кішкіңізді найт сыпты ішқылдығалықыңызды ойлап, құшал болышыңыз мүмкін. Дос тұтышқы майыр болыш, нақшы әйтіш, башқыш тәпәккүр қылыш, юмұрыстік болыш, балыла чиесият. Бәзі адәтләні бұзыш қатарлықланың әмісі, құшалықның мәнбәсі. Сіз тұрмышымда қылч шат құрамлық йоқ деген тұйғуды бап баққан мұ? Бұнда шағда ұнтып қаман ке, құшалық қалып кетіңізді байқышыңызды күтіп ятыды. Шоңа әміміз құшалықны байқайды. Оны азырқы дәмлерімізге әмір ақылайды. Мұнда қоса надыр көйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөймік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рәхмет. Сіздер білән қошлашып алдыды.

Ватымен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғайсілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәқтіғар Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырлин.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда ыждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғыл үгірләуатқан радио аңылғычыла. Мұшы вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңылшынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Өз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021-нің 10-нчы айының 13-нчы күні Мәркез халық құрылтый қызметі йығында қылған бүтін жәриялық халық демократиясы әң кең, әң хақиқи, әң әсқатыдыған социалистик демократия намлық сөзінің бір қысмыны. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2021-нің 13-нчы айының 3-нчы күні мәмлекетлік дін қызметі йығында қылған Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш үйелінешіде чың тұрыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысына аңытымыз.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асасы фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дини итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінешіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғылышқы пал етекләп, дін сахасының өз

таксиде кетип атмактымын. Калламга байкы катнаш вакыасы эмес, балки апамдын такыр баштырып келип алды. Мени ачык йыгы тутушка башлады. Апам немишке чечини түшүрүп айтты. Мен үчүн ишкерликке эниқла турмамды. Мен апамга сен чырайлык, мен немиш кыса дәвамиген болсам, апам шундай кылам иди. Хәммеге мен себепчи. Апам чырайлык болмасы үчүн, маң бесим кылмасы үчүн чечини түшүрүп аткенге. Мен неманч акылсыз э. Апам чырайлык болсун деп болмакчыды. Апамның чырайлык болу шокулгу жокму? Мен неме деген шәхсиетчи, ичтар, хәсәтхор э. Өзімнің опсығым әсет қыламды мәнді. Мен қандақ адам боп қалды мә. Бичары апам ішкі қайтым иерден айралды. Нәтчі қайтым тихлиген игілігіден айралды. Әмді чечеден мұ айралды. Оз күн тоқтап, қызметеден мұ айралмақчы. Апамны яны немелерден мәхрім қалдыра мән. Апамны маң қарыздар дәплі ойлап кәген едім. Әмілгетті әқиқи қарыздар дәл мән екен мән. Немеге асасен апамны бунчу ала бәдел төлет күзімен. Исәдеп жығылашқа башылды. Шопор маңа тәсәлі бәгілі тұрды. Жығылыман қызчақ, саққаған қош болу. Ешінің болмапсыз қаран. Өй кіріп, чоңанамғы есіліғімінші, өңірек етіп жығылашқа башылды. Балам, алтын балам, саңын ем болды. Чоңанам бешімні сылығынычы бәзләшке башылды. Қарт дейлғыл бір оптан кетіп ататтың. Сіні кім боза қылды? Яқ, апам... Неме? Апаң тылыды ма? Деп бақырды чоң анам атшықлып. Қара, немесе етілайды менің баламны? Шухалыға әкті мән дейді тейхи. Әй, нем болды? Немеге жалба қайсын? Теге тәкіні инықлап, андың бар неме демемсін? Деді, ғалмын аңлап ұжырыстың чыққан чоң дадам. Апам, чечені түшір бейтіпті. Неме? Чечені түшір бейтіпті? Чоң анам дәр ол сұрыды. Немешкі түшір бейтіпті? Шығылымай, ол тұрып кеп қылыңа? Деді чоң дадам жидді тәләп ұзда. Мені дәп түшір бейтіпті? Дедім есәдіп. Бұл қандақ кеп әмді. Апамның чечі білән сының немі насы үйтін? Мен апамны, сән немешкі ақ, чырайлық, Мен немешкі қара, сәт. Мен немешкі саң оқшымаймен деп толы жедал қылы вегешке, апа мені өзіге бесім қылыва мұсын деп, чечені түшір бетіпті. Шындақ деп, яны өңіріп еғылашқа башылды. Құрық кеп, мұшымы сәбәп болды мұ? Деп бақырды чоң дадам ачықланған алда. Жығылыма, онда қыш жоқ. Чоң дадам сафаға үйленгенінші, еғір ұқтатып ұлтырып кетті. Чоң анам му пәс койгу түшіп ұлтырды. Мен му есәдеп тоқтап қалдым. Бір чағда чоң дадам бір ішиядығы кәгендек мені жетті чақырды. Лаузар, бұяқ келі. Елік чағда сарсалада Райхангүл ачан етқан сәнфуен дегенні телефоныңдың іздеп бақа? Мен дойыны ечіп, шинжан сәнфуен деп іздедім. Іздеш нәтесі мен дегендек үшінші доқтырғана деп чықты. Чықты му? Чоң дадам алдырап сұрды. Чықты. Шинжан тиби дашуси 3-чи тармак доктурханасы деп чықты. Яна автоном районлық өсмі доктурханасы мо дейді екен. Мана, бір ері гумалық туйылған маға. Чоң дадам худи ят әуіргендек дыңғыды орындың тұрып кетті. Вэ чоң анамның бұйрыды. Маға, тез кендіраңны кейгін. Достық доктурханасы деп юрсан дейхи. Кенесінің даналықын. Мен болғыны аңғырамай қалды. Чоң дадам, немеге бұнчы әндекеді қанды? Үрімчі шәрлік 3-чі доқтырғаны босын ем болды? Шинжан тиби дашуси 3-чі тармақ доқтырғанысы босын ем болды? Немеге бұнчы жетелішті қанды? Чоң дадам білән чоң анам бәрдәмді киімдіріні кейшіп, жабдып чықышты. Лаузар, сән мүй киімдіріңі ке, маңымыз? Дәп бойырды чоң анам. Нәгі барымыз? Апаңның үйге. Немешкі үштім тұт апамның кеге бамақчы бұл қағалықымызны білемедім. Өзім мұмышу тапта апамның құчақлап шығылығым кәп тұратты.

Ләузар, сән Уфканы өйге еліп кіріп ойынтып бірі, деді чоң анам. Қармаққа бұй әді бір мәқпей паран болдығанда қалатты. Мән әсәрні етіліп, ожырға кіріп кеттім. Кірішіні ғоғы кірдім, лекен Уфкан білән ойнашқа пәкәт райым йоқ. Дейқітім сұртеке сөйпәтті еді. Апамғы бір іш болғандай, көңілім ямалықтың тұйып тұратты. Әсәр маң ойыншықларыны көрістіп, түшендірішке башылды. Мән ішке үйләнгенімче сұртеке параңыны аңлашқа башылдым. Қызым, рас кеп қылы, сән ракесілі боп қамыған сән? Чоң анамның ауазы тітіріп чықты. Чоң анамның ракесілі деген кепіні аңлап, тоқ соқып әткенде чөчіп кеттім. Апа, немілен деп үйірсен? Мені қағының мұ бұ? Әмісі, немішкі чечіңі түшіріп әттің? Деді чоңдадам жеді тәліп бұзды. Ә, шу кепмедді? Ләузар депті де? Чечен бәхлі түшіп кетті, шуңы түшіріп әттім. Қайтыдан чырайлы қар чашла өсіп чықсын деп апа. Шуның бұ бұнчы ала қызады бұп, кәш болғанды өй бойчы құмырлып бұя кәгінің лама? Біз әнсірмей кім әнсірейді? Чоң анам әмді есәдәшкі өтті. Бір талы қызым тұрсаң, саңы ең бір іш болса, мен қандақ чыдаймын. Ішімні отчық қасырат жолғы болды. Әсәрінің кепліре құлқымға кіріп чықмайды. Сені оптан түшіні мен қызым, деді чоң дадам. Сен әзәлдің бешінгі кәген иғырчылықланы бізге етмайсын. Кәлгілікліріңні бірінде боп сәндің әмәс башқыладың аңлаймыз. Өсімі доқтырғаны сығы бағының не, іштің қалдырғының нымы Райхан Гүлдің аңладық. Немілі іш болса бізге ет, біз деген сенің атаның. Бізге демей, кемге демей чітің? Ете, өсімі бағымы ұйықса дей. Кетеді келіп мені қоқытмы саңладшы? Өсімі доқтырғанасық басамла рақ боп қаламды? Белесен, мен доқтырғалы арыста беймар тош бердіған адам. Өсімі доқтырғанасығы дайын беріп тұрмен ғо. Бұны білімен, лекен тойықсылы чечені түшіріп етіп сән ғо. Қайсы бір аял мұшындақ мәжбір боп қамыса чечені түшіріп еруді? Ләуназ, кәгіліктің әмі саңалы келемді дәймен. Чоң анамның жығылған аваз аңнышқа башылды. Чоң анамның еғісі үркімді езіп әтті. Ішкі пүкіліп, ішікті өді ұлтырыплы қалдым. Апам, рак кесілі? Апам өліп кетемді? Яқ, яқ. Мен апамның бағыры қанмыған, апамны баққанмыған, апамдың кәчірімі сорямыған. Орнымдың декеді тұрдым да, өйдің етіліп чықып апамғы өзімін аттым. Апа, ченім апа, ағырып қанмыған, маңы сән болмысан болмайды. Апамның бойынығы есіліп жығылымақты мен. Апамның бойынығы есіліп бақмығылай қай заманла болғаны. Менің көтірішік апам, чырайлық апам, ченім апам. Апам мұ, мені құчақлап еғылашыға башылды. Балам, маң рас ешінің болғыны ең. Мен сақ, деді апам, башларымны сарап тұрып. Чоңдадаңла артық ойлы апты. Мен өліп кетмеймен. Хейлі-хейлі еллағычы яшаймен дегі. Ишкенланы сағлам чоң қылышым, қатары қошшым керек. Мен қылған ішла жық. Нейіне яқш күлі алдымызда. Саң рас, етчіш бұмыды ма? Деп сорды чоңдадам. Дедім ғо, мен рак әмес. Хемелік даваланған болсам, бұндақ жүрәлемдім. Рак боп қаған болсам, өй ағыча даваламамдым. Чоңдадам білен чоң анам өндімей ұлтырып кетті. Ола апамның кепеге таза ішініп кетмегенде қылатты. Мен апамның қолдың тұтқынымче мөрісі көлініп ұлтырдым. Хотти әнді апамның қолының қойвесім, ен оныңдың айлып қалдығандек.

Радиолуғыш достлар, программымыз қайтып келдіқ. Адәттік шіле, құшалық деген неме деген абстракт темыла тоғырсыда паранышып болтырмасықы мүмкін. Әмі құшалықтың ибарет болғыл тұйғу әмі әйленді ба. Көңілсіздіктің күшедің қалам тәуіртідіған әдіпле, шо тұрмыштыки кішіккен құшалықтың мұ зоқ-шоқ білен тәсвірлеп мақалы езіп кетіші мүмкін. Әлбәтте, күнлік тұрмышты ке, әр бір іш-әрекет адамның кейпиятыға тәсір көрсетеді. Бәз шәйілі адамның көңіліні яйраса, бәз нәрсілі адамның көңіліні ғаш қылыды. Бұның қарапла шәйіліні құшалық бейгішлайдыған, қайғу епкелдіған дегендек түрлігі бөлішінің ешқандақ зөрірейді оқ. Зәнсасыңыз әр қандақ шәйідің құшалықның құрышлырға игі болалайсыз. Кеп сіздің шу шәйгі болған қарышыңыз вә шу шәйгі болған позицияңызды. Балалық шағылыңызды ойнаған ойыншықның сап-мысақ тұрғалықыны көгініңізді, бәлкім елланың бәк тез өтіп кеткелдікіні ойлап, азаплынышыңыз мүмкін. Әмі өзіңіздің кішкіңізді, найт сыпты ішқылдығалықыңызды ойлап, құшал болыш.

Сүймлік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгүнкү программабызның мәсүл мөхәррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силәрнең достуңлар Абдурсул Абдырлин.

Бүгінгі программамыздың қысқаша мәзмұнларға құлақ салғайсыздар. Конусын яңасыз алмаштыруш стималның хаяти күчіне давамлық ұрғытты. Дөлтіміз айлы кесел карбеті мұлазыметіні умумйүзлік елгі қойуды. Шинжаңда кішігішіғі тоғыр келдіған тән тәрбие мейданы көлімі 3 квадрат метрден ашты. Қысмен атанлады ки, балының үгініш нәтисігілі зияды әхмет беріп, тән саламәлтігі кесел қараш әхуаны төздіш керек. Лонжан көк фарфур ән-әнве пішіқлап ішләш өндірінің өзге текайесі. О, ет парчы қатеріге мен паралыш кесі ғырыптар болған нәврісінің өз бейтіліш мөжесіні қатерліді. Ұйқының бізге зады қандық ролы ба? Төбәнді дейқтіңла, бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Ұндақта таштывитілген ланмы ит адам ярландырса, оныңға ян бәргүчі төлем жауапкарлықыны үстігі аламды. Хақталап қанун дәстурыда хайван зиян еткізіш вәқасының төлем жауапкарлықыға бір қадар тәпсилі бәлгілімі чықырылған. Ұныңда авал адеттікі әхвалда баққан хайван башқаларғы зиян еткізгенде, яки өзі баққан хайванға бейхәттерлік тәдбірі қолланмай, башқаларғы зиян еткізгенде, баққучы яки башқұрғучының бұның үшін мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге еліші керекліке бәлгіленген. Шының білен бір вақытта алайды әхвалғымы мұнасып бәлгілімі чықырылған. Мәсілен, зиян, зиянғы ұштырғучының қастерлікі яки зор сәвәлікінің пайда болған болса, жауапкарлықны еніклетішке яки үстіге алмысымы болыдығалықы бәлгіленген. Әлбәтті, бәзі вақытларда баққучы әр қыл сәвәплер түпәйледің өзінің әрмек хайвынының ташлып етіші мүмкін. Нәтижеде бұ әстеділа рахат көрватқан әрмек хайваллар бірділа ланма хайванға айланып қалыды. Бұ вақытта бұ ланма хайваллар әр қыл балай әпәтлеріні теріші мүмкін. Хақталап қанун дәстурыда бұ қыл әхваллармы нәзірге елініп, ланма хайван ташлып етілген. Қечіп үрген мәзгілді башқыларғы зиян еткізсе, ланма хайванның әстедігі баққұтысы яки башқұрғұтысы мұнасып төлем жауапкарлықыны үстіге еліші тәләп қылынған. Бұ дилу мисалы да Ван Шаочан пәкәт яхшы ниетлік, ян бәргүчі. О, ланма іштіға ян бәрген, әмді оныңда ешқандық игілбеліш яки әмілі мәнпәтке ерішіш қәрізі йоқ. Шуңа адеттікі әхвалда яхшы ниетлік ян бәргүчі ланма хайван кәлтіріп чықарған зиянғы ниспәттен хукуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмайды. Чунха Халық Чумуритының әхтәләп қанун дәстурының 1245-ші мадысыда баққан хайван башқыларға зиян еткізген болса, баққучы яки башқұрғучы хукуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Лекен зиянны хукуқы чықылынғучы қастерлік яки зор сәвәлік білен пайда қылғалықыны испатлап берәлісі, жауапкарлықыны үстіге алмастыққа, яки жауапкарлықыны еніклетішке болуды дейілген. Чунха Халық Чумуритының әхтәләп қанун дәстурының 1246-ші мадысыда мұндақ дейілген. Башқұрыш бәлгілімісіге хылаплық қылып, хайванға бейхәтерлік тәдбірі қолланмай, башқыларға зиян еткізген болса, хайванны баққучы яки башқұрғучы хукуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Лекен зиянны хукуқы чықылынғучы қастан пайда қылғалықыны испатлап берәлісі, жауапкарлықы еніклетілсі болуды. Чунха Халық Чумуритының әхтәләп қанун дәстурының 1249-ші мадысыда мұндақ дейілген. Ташлып етілген, қечіп кеткен хайван, ташлып етілген, қечіп үрген мәзгілді башқыларға зиян салса, хайванның әстедегі баққұтысы яки башқұрғұтысы хукуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алады. Әрмек хайваларының тәдірігі нұрғын айыларының мұйым әзасы болып келішіға әгішіп, олар кішілерінің іждімай тұрмышыға нахайты зор тәсір көрсетті. Бұл қыл тәсір асастықы тұрмыш тазлық мұйды, жисмани мал-мүлік хукуқ мәнпәті, хәтта хайат бейхәтерлікі қатарлық тәрәпләріні өз ішіге алады. Шуңа қанунда баққан хайван зиіні жауапкарлықы қатарлық бәлгілімілеріні түзгенде, хәтеріні кім кәлтіріп чықарса жауапкарлықыны шу үстіге еліш, кім мәнпәтленсе жауапкарлықыны шу үстіге еліш деген идея қобыл қылынған. Бұ идея кішілердің өз баққан хайванны чоқым интайын ехтият білен башқұрышны. Башқұрыш мәжбуритіні ада қылмыса, яки қанундыки бәлгілімеге қылаплық қылып, мұнасып хукуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші шәрт дегенні тәләп қылыды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шіні мәнке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Бәдінімізді нәчтірлион үйдейір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
1: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
2: Бірер ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
3: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün hemme erzindu.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілділа тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан бастасам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан бастасаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтатып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күшіңіз болсын, сетіп алушыны рәт қылатын кескінлігіңіз болсын.

0: Кита Жоучан Сүнеямра коюп бериш мәркизде от алдырылып коюп берилди. Тәхминен 10 минуттан кейін Алем кемесі ракета білен муапақиетлік ойрылып, бәлгіленген орбитығы кірді. Алем ұшқычылыр ғұрпсының әхвалы яқшы. Жоучан Сүнеямра қойып беріш мәркіздің Ли Бінчі, Шынжо 23-ші нұмырлық адемлік Алем кемесіні қойып беріш вәзіпсі толық муапақиетлік болды, деп чакарлыды. Жүнгі алам қатнышы пән техникі ғұройдың ғойы мұнуланы білдірді. Ракета системісі наайт яқшы ұшты. Шынжу адамлік алам кеміміздің іпадысы мұна айт яқшы болды. Шанғандың келген түнжі аял алам ұшқычыны өз ішіг алған Шынжу 23-ші нұмырлық адамлік алам кемісі алам ұшқычылыр ғұрыпсы бошлық пунктыға қарап елгі чықты. Уланың кейінгі қызметлері вә тұрмышының оңышлық болышығы тілектешіміз. Шанган алайды мәмүри райуллық өкімет, пән техникіді еңілікті ярытыш вә санаат идарысының башлықы сүндің мұндақ дейді. Шынымен ке, бұ Шанганның әмілі әркеті арқылық, дөлет ұмумейтігі жұғырлып вә мұлазымет қылып, Шанганның пән техникіді еңілікті ярытыш күшіні тәктім қылышыды ке әң яқшы намайанды. Шынжо 23-ші нұмырлық адамлік алам кемесі орбитаға кіргенден кейін, 5-ші айның 25-ші күні саат 2-ден 45 минут өткенде, бошлық пункті Тянхы ядролық бөлмісінің егізіға муапақиетлік жіпсілаштырылды. Пүткіл жіпсілаштырыш жәрияны тәхминен 3-20 саат давамлашты. Бейжің вақты 5-ші айның 25-ші күні әттіген саат 5-ден 13 минут өткенде, орбитада вәзіп ижра қылыватқан Шынжо 21-ші нұмырлық адамлік алам кемесінің алам ұшқычылыр ғұрыпсы ішікіні ечіп, Ирақтың келген Шынжо 23-ші нұмырлық адамлік алам кемесі алам ұшқычылыр ғұрыпсының жүнгі бошлық пунктығы кірішіні күтіп алды. Бұ жүнгі алам қатнышы тарихыда 8-ші қетім алам бошлықыды ұшырышыш. Шындақла, Тянгунға түнжі қетім Шанғандың келген алам ұшқычысының кіріші есаплынады. Арқыдың ішкі алам ұшқычылыр ғұрыпсы опты сүрәт күчішіп, өзлергі көңіл бөлі ватқан пүтін мәмлекет халқыға өзлерінің тініч аман ішкәлдікіні ұқтырды. Кейін ішкі алам ұшқычылыр ғұрыпсы бошлық пунктыда, орбитыда нөвет алмышыды.
1: Станстымыз қабірі. Яқында төлтіміздің көп қысым жайларда қаттық ямғыр еғіп, дайырысы кәң күшіліклік дәрежесі еқұры болды. Хунан, Хуби, Чонгчен қатарлық өлкілінің бәзі жайларда оқшымаған дәрежеде қары ямғыр, кәлгін апты өз бәрді. Мәркізі хаварайы станысы 5-ші айның 25-ші күні сәр саат 6-да, давамлық қары ямғырдың қызғу серік рәңлік ағахландыру сигналы. Күшілік конвекциялік хаварайдың серік рәңлік ағахландыру сигналы бәрді. Жайла ва тармақла жидди тақабыл тұрыш механизмыны күчейтіп, кәлкіндің мұдапейлініш, апеттің құтқызыш қызметіні бүтін күчі білен яқшы ішләді. Сучылық министрлікі білен Джунгу Хаварайы идарысы 5-ші айның 24-ші күні саат 18-де бірлікті қызыл рәңлік тағ кәлкіні апеттің ағахландырыш чықарды. Мөлчәрілішчә 5-ші айның 24-ші күні кечедің 25-ші күні кечігіче Әнхойның ғарби, Хубейнің шарқыдекі қысмен жайларда тағы кәлкіні апты 100 беріш ехтималлығы чоң болады кен. Дарқамда өлчәп тәкшіруш, кәлкіндің мұдапиліниш, ағахландыруш вә үткәп қатардың сақлыныш қатарлық алдыны еліш қызметлеріні яқшы ішләшкәді қатқылыш керек.
0: Станысымыз қабірі. Яқындың бұян ұда яққан қаттық ямғырда Хунан өлкісі, Чаңды шәрі, Шимін наясы, Хунпыңшен базырының Ниша мәхәлісідегі ойман жайланы су бесіп кетті. Өйлі вейран болды. Мәхәлідегі партиялы қадырла апеттің құтқызушының бірінші сепеді чен тұрып, қапсылып қалғаланы құтқызды. Аммыны вақтыды өткеп орылаштырды, көчіланы тазлыды. Әмде партия байрықы асаси қатламның бірінші сепеді жәулан қылмақта маузулық хәуіріміздің, бұран чапқында партия әзалыры әң олдыды маңды деген қысмы дектіңларды болуды. Ішкі күндің бұян Ниша мәхәлісі партия баш ячайкісінің шүжесі Вин Шүннен, оммыны ені бір қетім өткеш білен олдыраш болып кетті.

0: Kelgusi 2 günde Şimin nayyasida yana qattiq yomg'ir yog'di. U mahalladagi geologiyalik opat yoshirin xavfba 3 nuqtadagi barliq ommining yer shakli bir qadar egiz bo'lgan bexatar joyga yotkilishiga kapolatlik qildi. 5-nji ayning 17-18-nji kunlari Şimin nayyasining Xungpingshan bozori, Sojie yezisi qatorliq joylarda qor yomg'ir yog'di. Buning ichida Xungpingshan bozorining 24 soat ichidagi ho'l yig'in miqdori 359.6 mm'ga yetib, tarixdagi eng yuqori sizikdan eshib ketdi. Shuyshu daryosiga tog' kelguni kelib, daryoning ikki qirg'og'idagi Nisha mahallasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mahalladagi Tanja shu mundoq dedi. Suv amdil o'rliganda uyimda ozroq suv bor edi. Мән карват бешедеке ішкаптын токлығушын еліп, өйдін чықшымға су белімге кәлді. Шуңа сұртқы чықшыға жүрәт қыланмыдым. Қатарлық пәйтті мәхәледеке партиялық кадырла вән құтқызуш әтірді, су чинінің шиддәт білән өрліші вән қатарге қармай, өйінің ішкінжі қәветіге ямышып чықып, түнжі құп қалғылы тас қалған тәнжа шөне құтқызып чықты. Тәнжа шөе мұндақ дейді. Мені судын еліп чыққандығы ішла, докторханығы еліп келгендігі әхвалланы білмеймен. Ола хайатымны құтқызып қалды. Шүкіні кеште мәхәлідігі партиялік кадырла вән құтқызуш әтірді, қапсылып қалған 5 кішіні құтқызып чықып, 200-дін артық аммыны бехәтәр өткеді. Kelkün kelgendin kiyinki bu bir neç künde ammini yötkeş, merkezlik orullaştırış, ailelagi kırıp statistik kılış, xeterden kutkuzuş, laylat kılığını tazılaş, dezinfeksiye kılışkıça, u da bir neç kün mahallideki partiyeli kadırla nurgun hizmetlerini kıldı. Nurgun kişilerinin telefonunu tohtumay eliş, hem de u da uxlumaslık sebebidin avazı pütüp, közleri kızırıp getdi. Xungpingshan bozori Nisha mahallasining aholisi Tanjingming mundoq deydi. Bu qitimqi kelkun opitidan qutquzishda davlatimizning fuqarolarga haqiqiy ko'ngil bo'ladiganligi, hukumatimizning xalqning yo'lanchiki ekanligini cho'nqur his qildim.
1: Stansimiz xabari. Torsupsining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, hozirgacha 2026 yillik kino umumiy bilet kirimi 15 milliard 200 million yuandan oshgan. Бұның ішіде Момамғы язған қаят намлық киноның билет кірімі 1 миллиард юэнден ашқан. Кино дауымлық қызғын қойылып, Чаумылла хейтедің ібарет бұ дүния қатері мұрасы, яны бір қетім амының кәң дейқтіні қозғап, азырқи Чаужу, Шэнту мәдіниет саяхейтедігі әң қызғын мәдіниет бәлгісіге айланды. Guangdong ülkesindeki alayda teklifli arxiv mütəxəssisi, Shantou şəhərlik arxivxana Çaumınla xeti şöbə sarayının pəxri başlığı Lin Çinşi munulanı bildirdi. Çaumınla xetidə ilgirki Çaumın qeyrindaşlarının kürəş izləri xatirləngən, Jonghua millətinin səmimiyyətkə, həqqaniyyətkə əhmiyyət beriş alahidiliki namayan qılınğan. Çonqur dövlət muhabbəti mücəssəmləngən. Hozir Chaumilla xeti garchi tarixga aylangan bo'lsa-mu, lekin japog'i chidab kurash qilish, samimiy bo'lish, va'dasiga amal qilish, vatanni, yurtni suyishdek Chaumilla xeti ruhi avlodma avlod yetkazilib, izchil davomlashmoqda. Biz Chaumilla xeti madaniyat yodgorliklarini yaxshi qo'g'daymiz, jallandiramiz, sirtqa chiqaramiz. Jonghua millatining esil an'anaviy madaniyatining xalqaro ta'sir kuchini o'stiramiz.
0: Stansimiz xabari. Aqsarayning bir yuqori darajalik amaldorining oshkorlashicha Amerika bilan Iran 5-oyning 24-chi kuni urushni oxirlashtirish to'g'risida kelishim hosil qila olmagan. Aqsarayning bu amaldori mundoq dedi. Bu kelishimga necha kun vaqt ketishi mumkin. Ondan Iran rahbarlik qatlamining tasdiqiga erisha oladi. Xabarda mundoq deyildi. Gerçi Amerika iki tarafının kelişim hasıl kılışıdan ümit var bolsa mı, lekin kelişim imzalanıştın burun yenili özgürüş boldi. Amerika Zuntunu Trump 5. ayının 24. günü Amerika bilen İran kelişim hakkıda tehdit olup pütüşelmedi, dedi. Şu günü ettigende Trump İran bilen bolgan söhbetinin tertiplik hem icabi usulda elip berilip atkallıkını. Америка тарап вәкилиге Иран белән килешим асыл кылышка алдырап кетишнең вакыты юклыгын әйткәнлыгын белдерде. Трамп Иранны камал кылыш тәдбирнең килешим асыл кылынып испат элиш ва имза куешкычы дәвамлашыдыганлыгын белдерде. Урмыз богызы атрафыдагы параходларның Сымсыз радио омови каналыдагы үн алгысыдан аян булышча, Америка армиясы 5-нче айның 24-нче көне Иран портыга кирип чыккан пароходларга от эчеп, агахландыруш берген. Деңиздеги камал кылыш халаты бошумаган. Иран зунтуны Пезишкиян 5-нче айның 24-нче көне Иранның бүтүн дөньяга Ядро куралыгы иге болуш үстүдө изденмеслик хакыда капалат бериш тайяр экенлигини билдирди. Лекин у Ирандын сөхбөт өмүгү менен мен дөөлөттүн иззет-өрмөтү ва шан-шарпы жаатта эргиз мурассе кылмайбыз деди. Оман менен Иран вакиллери 5-нче айынын 24-нчү күнү Оманнын пайтактында халыкара канун боюнча Ормуз боғызыды қатнашыны қилиплаштырушты ки бір қатар принципланы чөрдіген халда музакыр иліп бады. Хэмдэ су транспорты, сода вэ тэминат зэнджирның бихатарлыкеге капалэт қилиш тоғырсыда пикір алмаштырды. Иранның али дайысының хэрби мэслэйэтсі Мухсин Рызайы шу күні Ормуз боғызыны башқұруш вэ контрол қилиш Иранның канунлық оқуқы. Иран Парс қолтықыдегі әр қандақ тажауызшылық қылмышыға қаттық инкас қайтырды, деді. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясым білен Абдырсул Абдырийім. Нөветчі мұхарері Амангүл Хабибулла, назаратшысы Әскер Тұрсын.

Аторлар группасының Кулулысыман Коп Тәглік Чәмбіркені тәшкіл қылыдыған ішкі даны ерім айланмы чәмбірекіне кәпсәрләп тұташтырды. Бұй ел бұ электр станысының төт генераторлар группасының Кулулысыман Коп Тәглік Чәмбіркенің әммісіне толық құраштырыш тамамлынып, 2028-ші елі ішкі күріштірішке пұқты асас селінуді. Комыл су тартып, энергия сақлаш электр станысының ұмуми генераторлар сығымчалықы 1 миллион 200 мың киловатт болып, лайядеки еллік ток чықырыш мақтары 1 миллиард 368 миллион киловатт саат. Пүткенден кейін, у электр торының бейхатар юрішшігі капалетлік қылыдыған ток хызметсіге айлынып, шамал, йоруқлық ең энергиясы арқылық ток чықырыштыки давалғушыны үнімлік тұрақлаштырып, пакіз, ешіл токны электр торыға текімі тәкші, текімі юқыр үнімлік улап, Яңа энергияны кән көләмдә торгы улап ишилч иктидарыны зор дәрәҗәдә өстүреп, электр торының бехатар мөһим йөрүшчегә күчле капалетлек кылды. Шинҗанның иктидар аркылы дәүләтнең ихтиҗыгы мулазимат кылыш өчен дәүләтнең 15-нче 5 ел мәзгиледәге бер катар мөһим стратегиялык урынлаштырмалары Шинҗанда әмилиләштүрелде ва урынлаштырылды. Беренче, яңа энергия ул әсләләре күчәп курылып, Шинжан яңа энергия базасы ва Шинжан пакыз энергия базасының электр энергиясын сыртқа жеткізуші жолы барпа қылынды. 2-нче, энергия байлығы тәминатыға капалатлык қылыш күчәйтилип, Шинжан нефт табиғи газ базасы, Шинжан бавлан запас табиғи газ амбары құрып чыгылып, Шинжан шарқы жоңғар, Шинжан қомыл қатарлық жайлардагы көмірден май газ еліш стратегиялік базысы құрылышы олғы сілжі тілуді. 3-нче, ашлық қатарлық мұхим езгілік мәсулатлары тәминатығы капалатлық қылыш күчәйтіліп, гүлләмі кәсіплі вә келәчек кәсіплі етілдіріліп, зор айтіліп, мәмлекет бойынша әла сүпәтлік, диқанчылық, чаруачылық мәсулатлары мұхим тәминат базысы тез бәрпа қылынып, Шинжанның яңа энергия, яңа материал, ilg'ar jabdu qatorliq strategiyalik gullanma kasblarining taraqqiyoti tezlatiladi. Chao Shanghao mundoq dedi. Davlatning 15-5 yillik yirik plan programmasida yuqori qatlamdan loyihalab quvvat ato qilish ideyasida ching turilib, strategiyalik o'rin aniq, oydin bo'lgan kasb taraqqiyot yo'liga aylantirildi. Bu Xinjiangning kasbni sistemalik o'rinlashtirib va zamonaviylashtirib qayta barpo qilib, Xinjiangdagi kasb topining Район рақабет әвзәлікіні тез шәкілләндірушігі түрткі болуды. Ерік пиландыкі түрлік нишан вәзіпіләнің ішқи ешшіға күштік терек болуш үшін, дөлетнің 15-ші 5 жылық ерік пилан программысы да 6 жәттікі 109 түрлік чоң құрылыш қоттырға қойылды. Бұ құрылыш тізімлікігі қарайдыған болсақ, көпінсі Шинжан білән зіч мұнасыветлік хикәлікіні байқаймыз. 4-нче айның 16-нче күні құрылыш хадымлары Әтияз пәсіллік орман әхия қылыш алтын мәзгіліні чын тұтып, лопнайясының органик өстіріп құмды мұдапеліниш, құм тізгілләш түрі елғы қойылған жайда пісті көчті тікті. Тәклімакан құмлықы ғырвекедікі құмны тізгілләш жеңі башланғандың кейін, лопнайясы деққан айылыры, карханыланы құмдың мұдапеліниш, құм тізгілләшкі қатнышқа пағыл сәпәрвер қылып, Хас иқтисади зираат терихчилигини нуқталиқ ravajlantirib, қумлуқни тадрижий ҳолда ғазинига айландирди. Хаши коридори таклимакан қумлуқи гирвикидики қумни тизгинлаш жангини яхши қилиш давлатнинг 15-5 йиллик ерик план программасига киргизилган ешил төвен карбонлук типқи ўзгартишга туртки бўлиш жиҳатдаги муҳим тур. Шинжан экологияни қўғдаш ва аслига келтириш чоң қурилишларни сижил олғи силжитиб Тәклімакан құмлықыдекі ешіл шарпыны текімі зич, текімі қилін тоқып, құрбан тонғыт құмлықыны әр тарапліме түзәшіне мас алғы сілжетіп, дөйләтнің ғарбішімал экология бейхатарлік тосқыны мұстәккемләп, Шинжанның осменіне текімі көк, тағларыны текімі ешіл, сүйіне текімі сүзік қылыды. Чао Шанхао мындақ дейді. Чоң құрылыш түрлерінің тез әмілелішіп, елгі қойылышы, Шинжанның заманевилаштырыш құрылышыны пұқты асаси терек білен тәмілләп, район ұқтысадының әм түрткілік тәрәқиятығы түрткі болып, қәліқ тұрмышы бәқт саадетінің сіжіл әшшіні ішқа шұрып,
Şinjangdaki her millet

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғыл үгірләуатқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла хайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021-нің 10-нчы айының 13-нчы күні Мәркез халық құрылтый қызметі йығында қылған бүтін жәриялық халық демократиясы әң кең, әң хақиқи, әң әсқатыдыған социалистік демократия намлық сөзінің бір қызметі. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2021-нің 13-нчы айының 3-нчы күні мәмлекетлік дін қызметі йығында қылған Дөлтімізді дінні жонғочылаштырыш үйелінешіде чыңтырыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысына аңытымыз.

Партияның еңі дәвірдікі дін қызметі нәзіриясыны ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дін қызметі асасы фанжинінің ұмымызлік ұзчылаштырып, партияның дейіне итқат әркелікі сиясытыны ұмымызлік ұзчылаштырып, дөлтімізді дінні жонғучылаштырыш үйелінешіді чыңтырып, дінні социализм жәмейтігі ұйғыл ешіқі пал етекләп, дін сахасының өзіні башқұры сәвиясыны өстіріп, дін ішілеріні идары қылышыны қанунчылаштыру сәвиясыны өстіріп, дін қызметі де тірішіп еңі вәзиет яртып, дінғі итқат қылыдыған аммыны кән қалық аммысы білен бірлікте социалистік заманы вилашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш. Джунхуа милетінің ұлық гүлінішеден ибарет джунгу арзусыны әмәлгі ашырыш үшін штыпақлышып күреш қылышқа текімі яқшы тәшкілләш вә етекләш керек. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметіге үйіксек әхмиет бәрді. Әр дәрізілік партия комитетлері партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмыларын ұзчылаштырып вә әмәлілештіріп, партияның дін қызметіні ижади алғы сылжытып, пал үнім хасыл қылды. Партияның дін қызметі асасы фанжені текімі ұмымызлік ұзчылашты. Дін қызметі түзілмән механизмі еңімі мүкеммәлләшті. Дін қызметігі дайыр қанун сестімізі вә сиясет рамкісі күндін күнгі тәкәмұлләшті. Дини затла вә дінғі итқат қыдыдыған аммының қанунғы хүрмәт қылыш, қанунны үгініш, қанунғы рая қылыш, қанунны тәдбіғлаш еңі үзліксіз күчіп, дөлтімізді дінні жонғучылаштырышны алғы сілзеттеш тәдірі чоңқырлашты. Дін сахасы дікілі вәтәнпәрвәрлік ройыны әуіж алдырып, ұмымиетке, қанунчылыққа, ілімпәнге, мехір шапқат еткізішке әхмиет беріп, ұлық вәтәнні, Джунхуа мәлітіні, Джунхуа мәдәнетіні, Джунгу коммунистік партиясыны, Джунгуча социализмні қалыптың итрап қылышыны үздіксіз күчейтті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті дін қызметі тоғырсыда бір қатар еңі идея, еңі тәдбірлән отыру қойып, еңі дәвірді дінні қандақ тоныш, дін мәселесіні қандақ бір тұрап қылыш. Партияның дін қызметіні қандақ қылып яқшы ішләш қатарлық зор нәзірия мәселелері вә әмілет мәселелеріге жауап берді. Дін қызметін яқшы ішләшнің партия вә дөләт қызметі ұмымлықыдекі мойымлықыны чоңқыр тоныш шарт. Күшлік рәхбәрлік механизміні бәрпа қылыш вә тәкәмұлләштіру шарт. Джунгуча социалистік дін нәзіриясыды чың тұрыш вә оны раважландыру шарт. Партияның дін қызметі асасы фанжинді чың тұрыш шарт. Дөлтімізді дінні джунгучылаштыруш үйелінішіді чың тұрыш шарт. Дінғі итқат қылыдыған кәң аммыны партия вә хөкіметнің әтрапығы ұйыштырышта чың тұрыш шарт. Актив, сағлам болған дылла мұнасуетін орынтыш шарт. Дини тәшкілатларының өз құрылышыны күчейтішігі мәдәт беріш шарт. Дін қызметінің қанунчылыш сәвиясыны өстіріш шарт. Партияның дини итқат әркелікі сиясытыны толық дәл жайда ұмымызлік ұзчылаштырып, аммының дини итқадығы хөрмәт қылып, дін ішілеріні қанун бойчы башқұрып, мұстәқіл, өз алдыға башқұрыш принципіді чыңтұрып, дінні социализм жәмейтігі ұйғылышқы пал етекләш лазым. Партияның дін қызметі майетті аммиве қызмет тұр. Дінғі итқат қылыдыған аммы білен, дінғі итқат қылмайдыған аммының сиясы, ықтисади жәтікі түп мәнпәті бірдәк болуды. Әммісі партияның хакимет үргізіштікі аммиве асасы. Әм дінғі итқат қылыдыған аммының дени итқат әркелікі хоқуқыны қоғдап, ұланы әң зор чәкті іштіпақлаштұрыш. Әм ұлаға сәвірчаллық, инчкілік білен қызмет ішләш керек. Дени тәшкілатла, партия вә хөкіметнің дени затла вә дінғі итқат қылыдыған кәң амм білен іштіпақлыш, алақы бағлышыдегі көрік вә васты. Ұланың қызметнің қанат ейдұрышыға зөрір мәдәт вә ярдан беріш.

таксиде кетип атмактымын. Калламга байкы катнаш вакасы эмес, балки апамдын такыр баштырып келип алды. Мени ачык йыгы тутушка башлады. Апам немишке чечини түшүрүп айтты. Мен үчүн ишкерликке эниклик турмамды. Мен апамга "Сен чырайлык, мен немиш кыса" дебемеген болсам, апам шундай кыламайды. Хәммеге мен себепчи. Апам чырайлык болмасык үчүн, маңа бесим кылмасык үчүн чечини түшүрүп аткенге. Мен неманча акылсыз. Апам чырайлык болсун деп болмакчыды. Апамның чырайлык болуу хукугу жокму? Мен неме деген шахсиетчи, ичтар, хасаткора. Өзүмнү опсугум хасат кылам да мен ди. Мен кандай адам болуп калдым э? Бичара апам ички кайтым ийерден айрылды. Нечи кайтым тилеген ийлигинен айрылды. Эмди чечиден ме айрылды? Аз күн токтоп, кызматыдан ме айрылмакчы? Апамны яны немелерден мәхрүм калдырам мен? Апамны мен карыздар деп ойлап келген идим. Әмілетті әқиқи қарыздар дәл мән екенмен. Немегі асасын, апамны бұнчу ала бәдәл төләт көзімен. Исәдәп жығылашқа башылды. Шопор маңы тәсәлі бәгілі тұрды. Жығылыман қызчақ, саққаған қош болу. Ешінің болмапсыз қаран? Өй кіріп, чоңанамғы есіліғінінші, өңірек етіп жығылашқа башылды. Балам, алтын балам, саңын ем болды. Чоңанам бешімнің сылығынычы бәзләшке башылды. Қарт дейлғыл бір оптан кетіп ататтың, сіні кім боза қылды? Яқ, апам... Неме? Апаң тылыды ма? Деп бақырды чоңанам атчықлып. Қара, немесе етілайды менің баламны? Шухалыға әкті мән дейді тейхи. Әй, нем болды? Немеге жалба қайсын? Теге тәкіні инықлап, андың бар неме демемсін? Деді ғалмын аңлап хожырыстын чыққан чоңдадам. Апам, чечіні түшіру етіпті. Неме? Чечіні түшіру етіпті? Чоңанам дәру сұрыды. Немешкі түшіру етіпті? Шығылымай, олтырып кеп қылыңа? Деді чоңдадам жидді тәләп ұзда. Мені дәп түшіру етіпті? Дедім есәдіп. Бұл қандақ кеп әмді? Апамның чечі білен сының немін асу етін? Мен апамны, сән немешкі ақ, чырайлық, мен немешкі қара, сәт. Мен немешкі саң оқшымай мен деп толы жедал қылы вегешке, апам мені өзіге бесім қылыва мұсын деп, чечіні түшір бетіпті. Шындақ деп, яны ғыңырап еғылашқа башылдым. Құрық кеп, мұшымы сәбәп болды мұ? Деп бақырды чоңдадам ачықланған алда. Жығылыма, ұндақ іш жоқ. Чоңдадам сафаға үйленгенінші еғір ұқтатып ұлтырып кетті. Чоңанам му пәс қойғы түшіп ұлтырды. Мен му есәдәп тоқтап қалдым. Бір жағда чоңдадам бір ішиядығы кәгендек мені жетті чақырды. Лаузар, бұяқ келі. Елік жағда сарсалада Райхангүл ачан етқан сәнфуен дегенні телефоныңдың үздіп баққа? Мен дойыны ечіп, Шинжан сәнфуен деп үздідім. Іздәш нәтисі мен дегендек үшінші доқтырғана деп чықты. Чықты му? Чоңдадам алдырап сұрды. Чықты. Шинжан тибидаш өзі үшінші тармақ доқтырғанысы деп чықты. Ене, аптыным райылық өсімі доқтырғанысы му дейдеген.

бір ері көмалық тұйылға ма? Чоң дадам құды ет әріндек дыңғыды орындың тұрып кетті. Вә чоң анамын бойды дейм. Ма, тез кендіріңі кейгін. Достық доқтырханы седап үрсен дейхе. Қинісінің даналықын. Мен боғыны аңқырамай қалды. Чоң дадам немеге бұнчы әндекеді қанды? Үрімчі шәрлік үшінші доқтырханы босын ем болды. Шинжан тебе таш өсе үшінші тармақ доқтырханысы босын ем болды. Немеге бұнчы жеті елішті қанды? Чоң дадам білән чоң анам бірдәмді киімдіріні кейшіп, жабдып чықышты. Лаузар, сән мүй киімдіріңі ке, маңымыз, дәп бойырды чоң анам. Нәгі барымыз? Апаңның үйге. Неміш құштым тұт апамның кеге бағмақ жібіп қағалықымызны білемедім. Өзімнің ұшы тапта апамның құчақлап шығылығым кеп тұратты.

Радиолуқ достар, программамызды давамлаштырып атабыз. Мәлімке, біз hayatımızның мәнасыны ailemizden, кәсібімізден, қызметімізден іздейміз. Әнде қызмет қылыш давамыда қызметташлар ара, башлық білен қызметчілер отырсыдекі мұнасыветлер ара, нұрғылыған ұқтылапла болуды. Бәз достарымыз бәк әқыллық, ұла өзігі қас ижатчалық еге.

Ha, сөйімдік радио аңғучыла, мүші кішілік айатта, мүші кішілік тұрмышта, біз білішкі тегілшік кішіла интайын көп. Біз алды білән түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсікіміз керек. Чүнкі, O bizge qarzdar emas. Biz toxtamay özümüzni mukammallashtirishni bilishimiz kerak. Biz yordamga muhtoj bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati

Радионы үш достла. Төвенді біз аддейліқті тәшәббіс қылымыз. Ұндақты біз немі үшін аддейліқті тәшәббіс қылымыз? Тұрмышта әгер сіз аддей болсыңыз, бұ дүния сізге ниспеттен мұ аддей болуды. Аддей тұрмыш кәчіргенділа қанда құлуды? Бәқтілік тұрмыш кәчіргілі болуды. Адам чоқым өздің қана тепішіне үгіні веліше, башқылаға кен қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мұраккеп ойлуанмаслық керек. Әгер көңілді ке мән пи зәрәт еғырласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралық қалда әсілмілеріңізге қартта рәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди вә құшал қорам тұрмыш кәчірішіне үгіні білішіміз керек. Азырқы құшаллықымыз үшін надыр күйлі давамлық өзіраңлада.

Сүйімлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз тіқімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Оның орынды көріп, оныңғы баш қойды қалықыны. Аулевыңның өзінің аятыға еуруқлық атақы қалықыны дәп беріпті. Мән Вашаның біздің айрылып кетшіге тәкәзза болдым. Мән оның әндауырға үш жыл қарлық тұтмай, балдұрлы ятлық болу алды қалықыны пәрәз қылып оныңға. Сән халыға вақтыңда өз елыңғы маңсан болады. Әнсауырыны өзенге үйік боп қаламды кендеп, әндіш қымма. Сән мұ оны яқтұрмайсан. Оны мән енімді еп қалымен, дедім. Әскертішінің ажды ек. Кетіді қанчағда өзем кете өрімен, деді Ваша. Ақыдың мәсқырлік аханда қошып қойды. Ішкі әргі тегішінің еш қандақ нұмыстық ері ек. Шондақ емес мұ? Хада мұ ені? Хада мұ ені біздің тілімізді қейнана дегелі кеді. Леуша Викит білен той қыған дейінкен, мені ұзчыл шондақ шақырып келіп ататты. Лекен Ваша ұндақ әмәс еді. Оның бұқеті мені бұндақ шақырышы өрмәтләш жүзісідің әмәс әксіше ақаретләш үшін еді. Әндау ері кәтті. Сән мұ әркелі кішіқтің. Мән әмді сенің қада мұ енірің әмәс. Мән гәпні үздім. Біз ең барғақ келіп орылашқан дейінкен, тиін олайдыған мәзгілі етіп келді. Әр аял әммейлен алдыраш боп кәттіқ. Лекен Викит білен Вашала алдыраш әмәс еді. Викит әндау еріні етіп өлтіріп қойғандым бұян, ходды чақмақ соқы вәткен адамдәк күн бойы аң веқіплі үрдіған боп қаған еді. Еш кімге, әтта Леушағымы кәп қымайтты. Арақ ішчеш, ұқлаштың башқы іш білен кары ек еді. Әнсау еріні көсіла, ходды трахома кесіліге гіріптар боп қаған адам шамалғы елыққандәк көз яшлары тоқтымай төкілетті. Мән оның кейінші әсліге кеп қалдығалықығы ішін әттім. Чүнке, дүнияда сақаймайдыған жарахат ең. Векіт арақны болышығы ішчәтті. Біз оны тосып кәтмедіқ. О, әндау еріні атқан мылтықны вару жағы тапшырып беріп, бұның дүнкен ашлықтың өлсімі оғы чықмайдығалықыны әйтті. О, көшмі ем әйтті. Арақ ішкенде яйдығыны пәкәтла шумырт қиқы білен қорытылған беліқ еді. Біз тиін олығылы шыққанды о, чоңла вән балла білен барғақты қалатты. Ваша, көңліде әндау ер болмысы мұ, лекін оғы шықмаслықы бағаны тапанмағанда әндау ерінің әмділі өліп кеткелігіні. Өзінің бәк қайғыру атқалықыны. Оғы шыққыдек әпселісі йоқлығыны дәйтті. Бір күні кәшті мән Леуша білен бір нәч тиініні көтіріп қайтып келішімге Викит бізнің шелің жоғы кірді. «Апа!» деді о. «Әндау ерінің өліп кеткені мұ, бір хесапты оның бәқті. Әгер о хайат болса, бәк көп азап чеккен боладды. Сән мұшындақ ойлыған болсаң, әлбәтті шындақ!» дедім мән оныңға. «Шелің жода өзім ялғыз арақ ішіпватсам, Ваша мені іздеп кепті», деді Викит яны додықлап тұрып. «О, менің мәсбобқа қалықымны көріп, бойнымғы есіліп, сөйіп тұрып, сән білен білі боғым баға дейді. Оны іштірвәссәм о, мән білен білі болсаң, озырылынып, о қалваны ұнтып кетсән», деді. «Мән атчығымда оның чечедің тұтып, әгер әндау еріні яны қалва дейшкіп етіндіған болсаң, тіліңні кесіп алымен десем, о, Акуф кішкінла оқшашлы қалва кәнсілі әдәп мені тілігіні чық ешіп кәтті. Мән Вашаның Викитке епші велішідің қоқып, о іштенкен Леушаны барғақты қалдырып қойдыған болдым. Лекен менің әндішілерім артық жұбап чықты. Онын әч күнденкен барғаққа бір ат бедекі кәлді. О, төт атны бізнің ішкі бұғыға алмаштырмақшы боп кәген еді.

تور بدنمزنه تکشیرگنده آوارچلق کفچرده. اونو ارلانن کوکرکینی ایچیب تکشیرشی خیلی اونشلق بولدی. آیاللانی تکشیرگنده یفولیندن باشقلانن قارشلق کفچرده. مینن کوکرکیم نه داشیدن باشقی بره بو اومردی کورمندیمی سون؟ دیدی جیفولینلا. لیوشامو باشقی ارلگه میدسینی کوسسه ویکیتقی 100 کیلو میدغالقینی ایتدی. Мәнчу, мән о мұздык юмылық дөмірінің кесілімні тыңшиялышығы ішенмедім. Менінче, кесілімні тағы шамалыры, иқуатқан сүзік сола тыңшиял айтты. Көктікі ай аңлиял айтты. Кесел көкірікімгі ешірінған мәхпі гүл еді. Өмірімді бірәр қытым кесел болып доктору ханығы беріп баққынымны білмеймен. Демем сықылса, шамалды бірдем тұрсамла, шамалла үрікімнің қитедеке дәт әлемдәріні тарқытып етеді. Зеріксем, дәрияның бойғы беріп, соның ауазыны аңлысамла, үрікім арам тапыды. 90 яшқы кіріпті мән. Мошының өзіла, менің докторыны хата таллымығалықымны түшендіріп берді. Менің докторым салқын шамал. Иқын су. Қояш, ай вә үлтызла. Ефолинна үрікіні тұңштып болған дейінкен хиқырап тұрып. Мән ене қанчылық яшалайды кен мән? Деп сорды. Үрікіңіздің соқшы бәк аджыз. Өпкіңіз мұ ғыжылдайды кен? Қам көші ешкі амырақ кен сізе? Деді доқтур. Тәңірім маңа мұшындақ яқшы тішіні бәген тұрса, Қам көш чайнымысам, әпсусынларлық іш болмамды, деді Ефолинна ағызыны тәсті ечіп. Доктор оныңда өпкі туберкулезі ба оқшайды о, деп, оныңға бір болақ доғыры бәді. Ефолин доғырыны еліп, ассығы тайынып, титіргенеке Нехауланың еніғі кетті. Әмді сенің башқылағы пері ойнап кесел давалап ерішіңнің аждықан мыды, деді о Нехауға. Қара, кесел давалайдыға нәсі ба болды. О, алқыныдекі доғырыны оныңғы көстіп, кепіні давамлаштырды. Балаң мұ, бұның дүнкен, сақ саламет яшайдыған болды. Оның сөзідің Нехау тәсірілініп, көзлерге яш алды. Лекен, Ефолин әммейленге онда қайыр халы қып кетмейді. Оның күндіғі боға мамелесі яныла шындақ соғық еді. Ғазанла төкіліп, әмі еріне ғазан қаплыған мәзгілді, тағды оғычылық қылдыған бір нәтче ұрық қабелідеке көптіген кішілі бұғылырыны әйдішіп, жилью езісідеке тұрал ғолағы олтырақлашты. Бұ, Вочиловтың кенке тарихтеке ішкінші қытымлық әң чон олтырақлышыш болды. Өкімет ойады бізге өйләдің башқияна мәктәп, доқтур қана, ашлық докіні, магзин вә оу мәсулатларыны сетвіліш пункетлеріні місеп бәген еді. Шынадың башлап, нәсілдерімізіні Вочиловтыке кооператыпқы беріп, алмаш тұрышымызның аждықан мүді.

Мән жилу езісігі бамыдым. Рачим ома бамыды. Май екенні тағдын еп түшкінім, бір чипар бұғыны бөрлі топыға апырып бәгінім білен, оқ шөш бір іштеді о маңа. Май екен, чон бұған сірі чырайы ечіліп кеті ататты. Оның чырайы ечілған сірі Рачимінің әндесісімі күшіп баратты. Леуша на айты тәңлікті қалды. Викит әндау ирінің өлімі сәбәбден тағдын түшіп, ол тұрақлышыш қарарды чың тұрып ататты. Яны бір тәрәптен, ат дезік қалтысы пәкәт, тағда бұғыланың кәйінді үріп, яшашлы көңілді кедек тұрмыш дәп тұрып аған еді. Ақырда, о яныла Викитіні таллыды. Оның үстіге, Викит араққа шындақ беріліп кеткен. Бір адам алдың хәбәр аммыса бұммайдыған дәржігі беріп қаған еді. Ронилами кетмеді. Желгі езісігі кеткелі ақырды ене бір-бірлеп қайтып келеді, деді Нихал. Чоңладын Иван, Ефолин, күнді вә Хашиланы саламәтліге күндін күнге начарлап кетіп ататты. Ола мұқым тұралғыға мұқтаж еді. Даши Джифулиннаның қосақ көтіріш өмедіні ой әдіке доктор ханығы бағылған еді. Шоңа ұланымы мұқым тұралғығы беріші тәбейі еді. Қызым Дажана ойлы 19 яшқы кірген еді. О, пүтін ұжуды білен еңіч тұрмышны қоғылышыдыған қыз болды. Бо бір еңіч тұрмыш, деді о, вар ұжаш кемізге. Пәкәт баштын кәчіріп баққандыла, андын оның яқшы ямалықыны білгілі болады. Варуджа жилгу езісігі қызымыз Дажана вә өз қабилесідікіләні дәплі маңды. Лекен оның аман қайтып келді қалықы маңа аян еді. Ола меніштін бір қанчы күн бұрылла бұғыланы бөлішішіні башлыған едіқ. Очағда біздің 100-дін артық бұғымыз ба еді. Біз бұғыланы әркек, чие вә аху деп үшкі айрыдық. Көпірәкіні өзіміз епкеліп, аз қысміні ұланың епкетішігі бәдіқ. Бұ, әргізмі пықсықлықымыздың әмәсейді. Біз бұғыланың еңі мойытқы күнәмәсікіден әнсірген едіқ. Мән әнсау ирні енімді еп қалдым. Чүнкі мән қаллыс толық етілмеген бір балыны башқы балланың қандақ заңлық қылдығалықыны вә бозақ қылдығалықыны білмейдіға еді әмәсейдім. Тағда оның галванлықы әтраптыке мойт білен маслы шатты. Чүнке тағ вә соламы махият жәттін галван әхмәк еді. Қачаллы қарсыңыз тағның олтырғыны олтырған. Сомы әмейше төәнге еқіплі тұрыды. Баруджа білен Дажана юқ күлләді әнсау ирі менің чырғым болды. О, артық жидлі йоқ. Бұйрыған ішіні көңіл қойып қылатты. О, кішігідің татыпла бұғыға амырақ еді. Әгер адамның паран күлкілері аңланса, оның еш қандақ кәрі йоқ еді. Лекен бұғының ауазыны аңлысыла шилин жудын жүгіреп шықып, оланың еніғі баратты. Тұзыны алқыны ғейліп, ерді үкініп тұрып, олаға ялы татты. О, мен ішқығанда қарап тұрышқа амырақ еді. Оның ағзы ғалбоғыны білен қолы әптік еді. Бір ішланы наайты тезла үгіні валатты. О, 6 ешіда бұғы сағалайдыған болды. 8-9 ешіділа чарік білен тиен тұтышқы башлыған еді. О, ішқыған чағылырда бәхмі хошал боп кетәтті. Мен Азырғыча оның дәк ішқы амырақ балыны көріп бақмаған едім. Баруджала күзді кеткен еді. Қышкерген денкен оланың қайтып келді қалықыны көңілім тұйып тұратты. Шоңа көшкен чағда дәрәққа бәлгіләні өзім сеп маңдым. Мән бәлгі селінған дәрәқләге бір пачыдың қиын қозықыны қыстырып, үстіге күн білен айны сызып қойдым. Күн юмалақ, ай әгім еді.
әгім айның бір бұржеке қояшқы қарған. Құдды қояшқы қол планылтып атқанда көрінәтті. Варуджа оны көсілі, менің оны күтіп атқалықымны білетті. Дәрвәкі төртінші қетім қар түшкенде Варуджа қайтып келді. О, ұзын чашларыны кесіп әткен. Сәл ядап қаған босымы, шырайығы қан жүгіріп, яшырып қағанда көрінәтті. Мен оныңдың чечіні немешкі кесіп әткенлікіні сордым. О, ұланың қабелісі дікілінің әммісі дегідек Джилио езісіғі көч бағалықыны. Ой әді езі башлығы балықыны. Қабелі башлықының әмді бек ақылындыған бақты боғалықыны дәп бәді. Әмсі сені кім бек ақылы бәтті? Дәп сордым мән күліп тұрып. Қояш Нуре, деді о бешіні селіп. О, чечіні кесіп атқанда нұрғын ұрықташлары жығылап кетіпті. Ола, оның чечіні сақлап қойдығалықыны, оның мәңгі өзлерінің ақсақылы екенлігіні дәпті. Мән оның көңіліні ерім қып қойыштын әнсіреп қастан. Чечіңі теріп алған бірер аял ба му? Дәп сордым. Әлбәтті ба, деді Варуджа. О, болмапты, мені қар бастыған болды, дедім мен. О, аялла, өлік чечімін әкетті. Тірке давамлық сені чөгіліп өсіп тұрды, деді Варуджа. Оның сөзі мехірбалық білен толған еді. Шоңа о кечісі біз чірмішіп кеттік.

Баружа ішкіміз иллік шамалыны ұзытып болған денкен, мән Әнсау ирінің оттанның еніде олтырғалықыны көдім. От оның юзіне қып-қызыл йоғыртып тұратты. Мән оныңдың немешке ұқылымығалықыны сордым. Шамал ойғытып әтті, деді о. Ақыдың мәндің сорды. Мама, сән шамал тәңірсі мұ? Варуджа кәген күні Рони, Рачми вән Аттезик халтыс қатарлықла келіп, оның білән қысқылы көрішіп кәткен еді. Оланың бізіне қайты жән болышының пәзіні сүрвасы оң дәп кәткенлікіне түшенген едіқ. Әтісі әттігенділа, ола шилің жоға бір-бірләп кіріп келішті. Ола Варуджадың жилю езісінің қандағырақ кәлігіне, Ойадыки адамларымыздың тұрмышы бә еткеткен бұғыланың қандақ кетіп бағалықыны сұрады.

ашты. Варужаны дейшче Желио езісіда партком бакен. Партком шужесе 40 яшладыке Лиу фамиллет бірі хэнзу кішкен. О, кішіләге яқшы мамилі қылдыкен. Ез башлығы Чегедакен. Ояна бір ивінкі урықының атамын икен. Оныңдың башқы яна ішкі мауын езі башлығы бакен. Оланың бірі хэнзу, яна бірі ивінкі икен. Ола баған күннің әдісі езда чоң жығын ечіліпті. Жығында ұлтырақлыш болғандың кен іштіпағылық бірінші орынғы қойлады. Әр қайсы ұрық қабелілі арысы да зидият вә бөлініш болмасылығы керек. Әмді көпчілік чоң бір инақ айылды яшайды дейліпті. Башлық бұ кепләні әмділі деп болышыға арақ ішіп мәс боп қаға векіт. Әммейлен бір чоң айылыма. Ондақта аялланы алмаштырып яссақ боламды, деп сорапты. Бұның білен әммейлен күлішіп жығын бұзылыпты. Лео Шуджинің кепіні аңлайдығанға адам қаммапты. Лео Шуджи, яны көпчілікнің омылтықлырғы яқшы қарышыны, арақтың аз ішішіні, арақ ішіп жиделлі шишке болмайдығалықыны, мәдәни, әдәплік, социалистік еңі оучы болыш лазымлықыны тәкітләпті. Варуджа, Желгю езісідікі өйлі әққіде монолағыны дәппәді. Өйлі ішкі айлылықтың қылып селінған. Вочиловтікі өйлердің яқшыкен. О әтрапта теректілі көпкен. Шуңа өйләнің алды кәйінінің әмі еріге теректі келіпті. Өйләді пақты өтқалла тәйірланған екен. Лекін көпчілік оныңғы күнәмі еніла тер өтқалларыны епіні вапты. Еңі бағым бір қанш күнді әммейлән кечілдері ұқылыянмапты. Кечілдері өйдің сұртық шықып еліп, құдды Чилтәлләдәк йоллада лағайлап йөрішіпті. Адамләлі әмәз, әтта іштіламы шындақ бопты. Ола Шилінжуны еніда, ормаллады тұрып көніп қағашқа, қатар-қатар пакар өйлі көзгі йочын көрініп, оламы кечіде егізігі әгішіп, айлынып йөрішіпті. Ят адамлі өз ұра ұшырашқанда кәп қылышмысы ма? Лекін өз ұра білішмейдіған іштіла ұшырашқанда жим тұрмай қауышып, бәзді текі бір-біріні талышып кетедікен. Шоңыма ең ұлтырақлашқан күлләді Желю езісіда әр күні кетісі пара кәндішілік бес қымапты. Вару жаяны Тадияна, Ефолин ва күнділа бір өйді тұрды. Даши айлысыдікілі білен Викит айлысыдікілі бір корпус өйгі бөлініп орылашты, деді. Иван езінің алайды ғамқорлықыға ерішіп, өз ялғыз бір өйді тұрыпты. Езілік парткомның шужесі Иванның алвастыла білен жәңқығалықыны аңылған екен. О, Иванны, дөлетнің төхпікары деп мақтап кетіпті. Әрлі яныла таққы оғы чықып кетіп, бәзді шу күні, бәзді бір нәтші күнді қайтып келдікен. Бұғы бекіш, яныла аялланың асаслық ішкен. Бұғыла Желгю езісіға қайтып келішіні қалымай, кәң тініч елігі беру алдыкен. Шының білен, аялла ездің 2-3 километр ирақлықтыке бір яны бұғыланың арам еліш үшін қоршап чықыпты. Алдың қытым кәген кадыр Желгю езісіда бұғыла құрық от жөп, дәрәқләнің йопырмықын ейді о дәватмамды. Бұғала яны шу бұрын қыдәкті яшау етіпті ғо, деп сорды ат тезік қалтысы. Дәсләпті, деді Варуджа. Езілік өкіметінің ғарбіді ке, олы жетші дәриясының бойыға қотан қылып, бұғаланы жыққан еді. Езінің көк кәмзіл кейіп, көзәнек тақуалдыған жан фамилілік бір мал докторы, күнді қотанғы кірвеліп, бұғаланы сыртқы шықағылы қоймай, құрық от жөп, Вә пұрчақ күнжіріс білен бақмақшымы болды. Лекін бұғыла аш босы ма, он әсіләге қарап мұ қоймады. Аз толы тұз ялап, су ішкендің башқа ешінім емей тұру алды. Шының білен бұғыла күндің күніге орықлашқы башлады.

Оныңғы тәләп қойғаларының бірі Елгі езілік башланғыш мәктәпнің оқыт көтісі, ісме Гау Пинлу. Өзі Хэнзу. Дажан адын 6 яш чон кен. Яны бірі, біздің Ивин кыладын болып, ісме Со Чанлин. Дажан аблен құрдаш. Өз қабилісінің данлық мәргіні кен. Гау Пинлу бойы егіз, сәл орықрақ. Мехрибан. Юзлары аппақ. Мәдәниетлік. Мұқым маашы ба. Яна нәй чалалайды. Сочанлин оттыр бой. Орух му симіз мә әмәс. На айты қауыл. Құш қой. Хам көш ешкі амырақ. О, біз білен оқшаш бұғы беқіп, оғчылық қылып жамбақыды, деді Дажана. Хам көш ешкі амырқығы тәккен, дедім мән. Нәйчалалайдығыныңы тәккен, деді Варуджа. Апамның кепін аңламдым, яке дадамның кепін аңламдым, деді Дажана қаймықып. Юрікенің кепін аңла. Юрікен кімні тасса, шыны талла, деді Варуджа. Дажана бахарды қайтып кәген еді. О, құдды қапастын шыққан құштек шында қошал көрінәтті. О, Желу езісіға қайтқысы еқліқіні, яныла Шилинчуның яқш ішкерлігіні дейді. Шон о, яз кәгенде вару жашкімізге. Апа, дада, мән яныла, әшу хам көш ешкі амырақ тігей, дейді. Шында қылып біз тойның тәйірліқіға түшіп кәттіқ. Ерім айдын кен Сочанлин Дажананы еп кәтті. Дажана Баргақтың айрылған күні Варуджа менің алдымда чоңқыр бір ұх татып қойды. О, Дажананың біздің айрылғынғылы әмәс, яны хейліқі нәй чалалайдыған жігіт үшін мұ, ұх татып ататты. Дажананы ұзытып тұрышымызға Баргақы яны мехман келді. Мехманланың бірісі ел башлығы чі, яны бірісі ездің муауын башлығы чін. Яны бірсі мал докторы Джан. Төртіншісі, еліқі нәйчалалайдыған башланғыш мектеп оқытқычысы Гау Пинлу еді. Кәгерлерінің әммісінің мәқсәтлері башқы еді. Чин башлық нопус тәкшіріп тізімліғілі. Джан доктор бұғыланың кесіліні давалығылы кәген еді. О, яны Бұғыланың ұрықын еліп, нәсіл яқшылаш тәжірібісі ішлейді қалықыны дәп, көпчіліктің мәсқірі сігімі қалды. Чин башлық Гау Пинлуны тоныштырды. Бұл зиялы, тәтіл мәзгілдің пайдылынып, Ивин қаланың халық нақшыларыны топлығылы келді. Көпірек әйтіп берішіңланы өмет қалады. О, келіпла Дажананы сүріштірген еді, біз оныңға Дажананың ятлық боп кеткерлікіні дедіқ. О, ағызда, яқшы бопты, дегені білен, әмәлиетті бір нәсісіні еқтіп қойғандек олтыранмай қалды. Раджиме, чин башлықтың нопус тәкшіргілі кәгініні аңлапла, май екенге. Сені тұтыдыға адам кепті, шилің жудың чыққычы болма, болмыса, жинынтын айрылсен. Деп оны қоқытқан еді. Май екен мақұл деп, шилің жудың чықмай олтырды. Лекен, шу кештікен нақшы ұсылладың жәліпкарлықыға еш немі тоғыр кәмейтті. Май екен шилің жудың астаға соғырылып чықып, Гүлханны чөрдеп ұсыл ойнаватқан кішіләнің арсығы қетілді. Оның күзелліке, Әсілділі шәбнәм қонған гүл самсаққа оқшайтты. Бұныңға, оның лерзан ұсулы қошылывиді сұрттын кегел әрләнің әммісі нәзіріні 17 яшлық бұл қызғы жығды. Тұйықсыз пайда болған май екен, құдды түн қаран ұсылдың шыққан еуріқ ай, ямғұрдың кенке әсән үсән. Гүгін мәзгілді көл бойды тұрған ахуының өзілі еді. Оның гүзелліке адамны хайран қалдыратты. О, өр қыз әмәс то, ә? Деді чин башлық көздіріні уылап тұрып.
Can doktor xuddi qar bosqandek og'zini echib qoldi. Gaupinglu o'tning yo'riqida beshini ko'tirmay, xalq naqshisi xotirlayotgan edi. Mayiken chiqishig'ila beshini ko'tirdi. Ko'tirdi-yu, qo'lidagi qalam to'xtab qoldi. Daftarining sirilib o'tqa tushib ketganligini mu to'ymadi. O, hech nima demagan bo'lsa-mu, ko'zlari uning o'rnida so'zladi. O, yig'lavotdi. Bu ko'z yoshlar bizni uning yurakining shunidan boshlab dajona uchun azoblanmaydiganligiga. Chunki Mayikanning xuddi bir parcha bulutdek daqiqa ichida uning qalbiga uchib kirib, shamollik yomg'ir paydo qilganligiga ishondirdi. Rajimi Mayikanning chiqqanligini ko'rib, ochiqdan titrab ketdi. Mayikan go'yo o'g'irlab ketilgan marvoid. Rajimi bo'lsa, quruq marvoid qutisini tutib qolgan xo'jayinning o'zi. Bechorlik va amalsizlikning butun ifodalari uning yuzida tapchirab turardi. Shunga Mayikan shodiyona piqirtiyotganda Rajimining to'lisi xuddi yorlangan qush qantidek tatishib ketdi. Bu qiz Ivinkami? Deb so'rdi chin boshliq Varujadin. Shundoq chiroyliq cho'ng bo'pti. Usulnimi? Alomat chiroyliq o'ynaydi ekan. Keyinchi men uni san'at o'migiga tonishtirib qo'yay. U tog'ning ishida ko'milib qolsa, bak afsuslanarlik ish bo'ladi. Bu tepvog'in qiz, dedi Varuja chin boshliqqa. Rajimi uni beqib cho'ng qildi. Bu qiz Rajimining ko'zi. Agar u bu qizdan ayrilsa, ama bo'lib qoladi. Chin boshliq bo'ynini so'zib, "O" deb qo'yib, boshqa gap qilmadi. Shu kuni kechsa, Rajimining shiling jo'sidan mishildigan shig'i ovozi olinib turdi. Başta Rajiminin, keyin Mayikanning jığı avazı anlandı. Ertesi seherde biz ulanın yokluğunu bayqıdıq. Köpçilik Rajiminin bu bir neçe adamını böyre edip qarab Mayikanni ilip çet çayğa panalanğılı ketkerlikini pereğz kılıçdı. İş rastlılı şundaq boğan idi. O bir qanchaylan ketib, 3-chi kuni Rajimi Mayikanni ilib qaytib keldi. Shundan boshlab Mayikanning gapi azlab, Berna bilan billa o'ynamaydigan bo'ldi. O har kuni gugun bo'lganda past ovozda naqsha aytardi. Naqsha naytim mungliq edi. Gaupinglu xalq naqshalarini to'plig'ini kelgan. Mayikan naqshasini uningga aytib beribdi. Dedi Varuja manga. O her kuni o'xshash bir naqshini aytardi. Naqshining ohangi bizga tonish bo'lib ketgan. Lekin naqshining so'zi bakmi mujmal, faqatla uqquli bo'lmaydi. Kuzda Berna qechib ketgandan keyinla Mayikan aytgan naqshining teksti xuddi bir top qumuchoq suvning yuzida paydo bo'lgandek aniqlashdi.

Адам қалбыдегі чаң тозаланы вақты-вақтыды тазлап, өзіні пакыз, хозурлық, тыныш халатке келтірішкі тоғыр келеді. Қалбыны тынышландырушының ұсулыны тоғыр егіліп, махайетіні түшенгенділа, аның барлық биарамчылықтың құтылып, азады яшағылып олады. Жәмиетке ақылана назар білен қараш, қалбыны тынышландыруш арқылық тұрмышны ес қылыш. Таңырқап жүрген кішілік хаятқа тыныш макан тепіп беріш. Өзлікні тоныш, хаятның чын мәнісіні ес қылыш һәр бір инсанның тәлпінудіған мәнзілі бос керек. Қалбы тыныш адамларның башқытыншылыққа аз болуды. Қалай мұқанчылық тұғдырмайды, жахиллық қылмайды. Қалбы тыныш адамның тұрмышы, ішкі дүниясы мұ тыншылыққа ерішкен болуды.